0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

Sydfyns bedste musik her på Diablo. Babe, don't make a sound.

0: mi corazón te amo. Mel was fein. All die Träume, du hast all die knuste Träume, all die Monate, du hast gut dans mehr.
1: Følg os på Facebook, lyt til din radio, vær med på radiojamba.dk, hvis du også elsker Sydfyn.

0: danskmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Life is simple, life is free.
4: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Hey, Sten, se den forud der. Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
8: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra udenrigspolitisk nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt. En kvinde blev i dag fundet død i Ebeltoft Havn i Østjylland, men intet tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands politi. Der er ikke noget, der indikerer, at der er sket noget mistænkeligt eller kriminelt, siger kommunikationsrådgiver Anne Tidemand hos Østjyllands politi. Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om kvinden, herunder hendes alder. Aalborg håndbold skal møde FC Barcelona i semifinalen ved håndboldens Champions League Final Four den 12. og 13. juni i Køln. Dermed venter der en gentagelse af finalen fra 2024, hvor spanierne trak det længste strå. Og også denne gang bliver det svært. Keeper Niklas Landin vurderer, at Aalborg virkelig skal ramme topniveau i to kampe for at kunne spille sig til klubbens første Champions League-titel.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker

0: din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by.
2: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
3: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Book din tid på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Ifølge cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen, er priskrigen en udmattelseskrig. Han forklarer, at kæderne følger hinanden tæt i kampen for at lokke forbrugerne ind i butikkerne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I dag er skyet og i perioder regn eller byer, men i eftermiddag klarer det lidt op med nogen sol, men altså også stadigvæk byer. Temperatur i dag mellem 9 og 12 grader og en let til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis op til frisk vind. Og således har vi passeret klokken 6. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en ny dag. Mit navn er Danny Fobian, og det er jo altså en onsdag i fredagsforklædning, for langt de fleste har jo altså lige om lidt en Kristi Himmelfartsferie. Og så er det en morgen, hvor vi får besøg af glade børn fra Vester Skole her i studiet lidt senere, og selvfølgelig varmer op til høje bøge, åben er der jo starter i overmorgen. Men allerførst om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så starter vi med en artist, der for nylig besøgte studiet her, Darlin.

0: I selskab med The Backstreet Boys, og så blev klokken 12 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Jeg synes, når jeg taler med folk om de her slankeprodukter, Wegovy og så videre, hvad der findes, så siger folk, jamen problemet er jo, når man er på det, så virker det, når man så er af, så virker det ikke. Men en af historierne i dag er den nye daglige pille for den amerikanske medicinalagent, og i øvrigt Novo Nordisk største konkurrent, Eli Lilly, kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde vægttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført. Det skriver virksomheden selv i en pressemeddelelse. Pillen indeholder stoffet orforglipron, og det er altså det, der angiveligt gør, at den nye pille gør, at når man også er holdt op med at tage indsprøjtningerne, så virker det stadigvæk, og vægttabet holdes. Så tilbage til Sydfyn, hvor det er blevet nemmere at præge en hyrevogn. Dantaxi og Uber er lige nu rykket ind i Svendborg med 7 taxier efter aftale med lokale vognmænd. Fremover kan kunder i Svendborg og på Sydfyn bestille en vogn via Uber-appen. Ifølge Dantaxis kommunikationschef kan antallet af vogne blive udvidet, hvis efterspørgselen stiger, blandt andet på grund af Uber-systemet. Selskabet forventer især at kunne forbedre muligheden for at få en taxi i weekenderne, hvor der jo ofte mangler vogne i byen. Fra Midtfyn Kommune købte sidste år varer og tjenester for omkring 760 millioner kroner, viser nye tal fra Fællesindkøb Fyn. Her gik 18% til lokale indkøb. Politikerne i Forborg Midtfyn Kommune diskuterer nu, hvordan kommunen både kan handle mere effektivt, stille grønnere krav og samtidig støtte lokale virksomheder. Men erfaringer fra Odense viser altså, at småindkøb kan være dyre, da de kan koste store mængder arbejdstid. Og så en konstatering af, at DLG-bygningerne på havnen i Svendborg skal væk. Et flertal i Svendborg Kommune vil rive de markante DLG- og FAF-siloer på Østerkaj ned, som led i udviklingen af havnen. Politikerne vurderer altså, at bygningerne er historisk interessante, men for dyre at ombygge. Den gamle bygning fra 1901 bevares dog forløbigt. Investorer har frem til 1. november til at præsentere projekter, der kan redde især den hvide DLG-silo, der blandt andet nævnes som mulig hotelbygning. Nedrivningen ventes ellers at komme til at ske, og den vil altså koste omkring 6 millioner kroner, er vurderingen. Og så står vi jo foran Kristi Himmelfartsferien, der kommer til at starte lidt vådt. Lad os håbe, at det bliver bedre op mod høje bøge open air. Nu er klokken blevet 14 minutter over 6, og her er vi i selskab med Mumle, der kommer på Olympen i år. Her er det modsatte.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
2: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
3: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Book din tid på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.

I selskab med Ed Sheeran, seneste det her var Camera, så er klokken blevet 21 minutter over 6. Og så er det jo en stor dag, det er nemlig i dag, vi har finale i Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Vi finder simpelthen de andre lytter, der skal have 2x5 billetter til en masse fede oplevelser. Så hvis du har været med en eller flere gange i konkurrencen, så hold øje med telefonen. Jeg glæder mig til, at det måske er dig, jeg skal tale med lidt senere på morgenen. Hvor der er altså også er besøg fra, ja, nærmest vores nabo Vester Skole. Det skal handle om et sponsorløb lidt senere, men lige nu, Emma Winther. Godmorgen.

I selskab med One Republic og David Guetta blev klokken 7:03. Lige om lidt er vi klar med nyderne, hvor det blandt andet handler om den kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen, der stadig er positiv omkring regeringens forhandlinger. Og så et kig på vejret og trafikken, men allerførst Svea og Alexander Oscar.

0: Diablo nyhederne.
1: Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Ifølge anklageskriftet handler sagen om voldtægter, blufærdighedskrænkelser og grooming mod hans plejedøtre, datterens veninder samt nogle uidentificerede børn. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring. En ny pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner, og den skal forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly selv har udført. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag er skyet og i perioder regn eller byer, men i eftermiddag klarer det lidt op med lidt eller nogen sol og færre byer. Temperatur er i dag mellem 9 og 12 grader og let til jævn vestlig vind med kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Det er en onsdag morgen, der jo føles meget som en fredag, fordi der er Kristi Himmelfartsferie lige rundt om hjørnet, og det er altså sjovt. For trafikkortet, så er det faktisk samme billede, der er om fredagen, med at mange sådan lige tager afsted kvarter 20 minutter tidligere end normalt. Jeg tænker, det er for at komme tidligere hjem. Indtil videre kører det altså pænt. Pas på, der kan være lidt sådan fedtede veje, for det har regnet meget i løbet af natten og morgentimerne. Udover det kører det altså pænt, og så er der en del vejarbejder, som man må leve med. Ude på Svendborgbanen er der tommelfinger op. Det kører, som det skal, er meldingen fra Go Collective.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
8: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
9: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
10: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror.
11: Men du kan være et skridt foran.
10: Med Kortermand IT's awareness træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
12: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.

I selskab med Emilie og lyver for min dagbog. Klokken er blevet 21 minutter i syv. Godmorgen, Danny Fobian her på en noget mørk og trist start på fire dages Kristi Himmelferie, der jo ellers har en masse at byde på. En af de store nyheder handler om Wegovy og de andre vægttabsindsprøjtningsmediciner, der jo virker, men meget ofte kommer de tabte kilo hurtigt tilbage, så man altså som en sørgelig narkoman skal blive ved med at stikke sig. Men nu er der måske en løsning. En helt ny pille fra Novos største konkurrent, Eli Lilly, viser nemlig, at hvis man tager den, så kan man faktisk holde sit vægttab. Jeg er ligesom de fleste ikke meget for overdreven brug af medicin, men det er jo et valg mellem pest og kolera. Og de farer, det bringer at være svært overvægtig, må være større end dem, der er ved at tage en pille. Men hvad ved jeg? Jeg er naiv. Indtil for nogle år siden troede jeg faktisk, at nogle ældre mænd fra naturens hånd havde hvidt hår, men gul skæg sådan lige omkring munden. Ligesom jeg først i en scene, der fandt ud af, at det, der serveres på rigtige kaffesteder, ja, der er kun én kaffe, og det er espresso. Alt andet er bare en behandling af den. Hæld vand i, og det bliver til en americano. Mælk i, og det bliver til en latte, og så videre. I går var der en masse glade unge mennesker i det sydfynske, der havde sagt farvel til folkeren, i hvert fald til den daglige undervisning. Eksamenerne venter jo altså stadigvæk. Og hvad er det så for et liv, de går ind til? Ja, de fleste har jo valgt, hvad der skal ske efter sommerferien, men de færreste er måske ligefrem valgt den hylde, de skal på. Det er slutfag, de skal have. Og hvad skal man vælge? Giver de en tid, hvor AI snart kan mere end jurister mening overhovedet at læse jura? Og hvis man tror på det, som en del eksperter siger, nemlig at 3. verdenskrig er i gang i forbindelse med det, der sker i Iran. Ja, hvad er det så for en økonomi, vi får de næste mange år? Hvad er det, der bliver behov for? De står over for nogle store, svære beslutninger, de unge mennesker. Godt ligger mig. Held og lykke til dem alle. Og så er vi dem lidt klar med gode forslag til, hvad du kan opleve her i området de kommende dage. Det er Sydfynskalenderen efter den nye fra Sombre.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der mulighed for at opleve veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde MC og Veteranhygge i aften ved Christiansminde Strand fra kl. 18. Men aftenen byder også på fodboldhits. I anledning af VM i fodbold hylder spillestedet Harders de bedste fodboldsange. Dagens gæstevært er Henrik Aagaard, der præsenterer og spiller de bedste fodboldsange gennem tiden. Kom gerne i klædt fodboldtrøje. Det er på spillestedet Harders i aften fra kl. 19.30. I morgen starter 4 dage med mere end 70 oplevelser. Det er i hele Kristi Himmelfartsferien, der er Geopark-dage i det sydfynske. Med Kristi Himmelfartsdag byder også på familiehygge på Bryghuset. Det er hos Turø Bryghus, Øbryg, at der er mulighed for at tage familien med til en hyggelig dag. Der er gratis hoppeborg, men også mulighed for at købe slush ice, soft ice, og så er der en food truck med børnevenlig mad. Derudover er der åben bryghus, hvor man kan komme indenfor, se maskinrummet og få svar på alt det, man ikke lige vidste om at brygge øl. Det er fra kl. 11 til kl. 20. Torsdag eftermiddag er der bronzekamp. Det er Svendborg Rabbits, der tager imod Horsens IC i Rise Sparekasse Arena. Der er tip-off kl. 16.30. I anledning af Kristi Himmelfartsferien kan både børn og voksne fredag opleve en tur med det lille hyggelige futtog. Der er afgang fra Gerrits Plads fredag eftermiddag mellem kl. 14 og 17. Og det er gratis. Og så er det jo fra fredag, det går løs med høje bøge åben mær. Både fredag og lørdag, masser af artister på det smukke gamle stadion.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab med Rune Rask blev klokken 11 minutter i 7. Og så er det jo altså morgenen, hvor vi skal have fundet vinderen i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Men først skal vi lige have nyhederne. Det handler blandt andet om, hvis du er træt af at vente på en vogn, specielt i weekenden, så er der godt nyt. Svendborg får nu endnu et taxiselskab. Og så skal det nemlig også handle om GOG, der snart åbner et nyt museum. Og så i nyhederne også fokus på regeringsdannelsen. Troels Lund Poulsen har stadig tommelfingrene op og er positiv over for projektet. Det der mere med nyhederne, det er, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
12: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
11: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
12: Ja, I'm pumped.
11: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Ifølge anklageskriftet handler sagen om voldtægter, blufærdighedskrænkelser og grooming mod hans plejedøtre, datterens veninder samt nogle uidentificerede børn. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring. En ny pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner, og den skal forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly selv har udført. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år.
2: Det er blevet nemmere at præge en hyrevogn på Sydfyn. Dantaxi og Uber er rykket ind i Svendborg med 7 taxier efter aftaler med lokale vognmænd. Fremover kan kunder i Svendborg og på Sydfyn bestille en vogn via Uber-appen. Ifølge Dantaxis kommunikationschef kan antallet af vogne blive udvidet, hvis efterspørgslen stiger. Selskabet forventer især at kunne forbedre mulighederne for at få en taxi i weekenderne, hvor der ofte mangler vogne i byen. GOG åbner i morgen et nyt museum i Gudmahallerne med effekter og fortællinger fra klubbens 53-årige historie. Museet er skabt af eventkoordinator-elev Niklas Pedersen som en del af hans fagprøve. Her kan besøgende blandt andet opleve gamle trøjer, medaljer og minder fra klubbens historie. Museet åbner i forbindelse med en reception i morgen, og derefter kan alle interesserede besøge det fredag, lørdag og søndag. Alle 3 dage fra kl. 10 til 16, og der er fri entré.
0: Diablo. Vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag er skyet og perioder regn eller byer, men i eftermiddag klarer det lidt op med nogen sol og færre byer. Temperatur i dag mellem 9 og 12 grader, og så får vi en let til jævn vestlig vind ved kysterne stadigvis op til frisk vind. Måske lige at pressen har kaldt det ferie, men det er jo en lille 4-dages ferie. Kristi Himmelfartsferien er lige rundt om hjørnet. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, og det er en lidt mørk og trist måde at starte den på. Velkommen til den 13. dag i maj. Det er en onsdag. På udkig til en Kristi Himmelfartsferie, der har en masse at byde på. Og så er det her til morgen. Vi skal have fundet den næste vinder i vores konkurrence. Det er finalevinderen. Det er i Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Og så er der lidt senere på morgenen besøg i studiet her. Skulle tage sig naboerne over for Vester Skole, der er gang i et spændende sponsorløb i næste uge. Men allerførst om lidt dagens avisoverskrifter. Det skal handle om en langenænder, der skiller sig ud. Og så et lokalt værtshus, der er ved at få et ansigtsløft. Men først det nye fra St. Clara.

0: Et underligt genhør med George Michael, og så er klokken blevet 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet den dejlige nyhed om, at der er en, ja for os forbruger i hvert fald, en discountkrig startet. Dagligvarekæden Netto ruller nu en ny række prisnedsættelser ud. Det omfatter blandt andet hakket kylling, fløde og kakaomælk, det oplyser dagligvarekoncernen Salling Group. Der er ud over Netto blandt andet driver Føtex og Bilka. Der er for alvor kommet gang i dagligvaredescount-krigen i Danmark. Godt for os forbrugere. Så skal det handle om de lokale bruser på Langeland. Der er jo altså, ja sådan er det faktisk med de lokale bruser rundt omkring på Sydfyn. Det er de færreste, der har rigtig gode tal. Mens mange sydfynske brugsforeninger har svært ved at få økonomien slå til, ja, så går det rigtig godt i Tullebølle, skriver Fyns Amts Avis. Den nordlangelandske dagligbrusen kom ud af sidste år med et overskud før skat på mere end 500.000 kroner, og står fortsat uden for fusionen med de øvrige bruser på Langeland. Var det godt gået? Samtidig har Tullebølle Brugsforening investeret i tre lokale ejendomme, der skal lejes ud for at skabe ekstra indtægter. Uddeler Mogens Juhl erkender dog, at konkurrencen fra blandt andet nye discountbutikker presser omsætningen på dagligvarer. Trods udfordringerne ser brusen dog, ifølge avisen, fortsat optimistisk på fremtiden. Så skal det handle om The Face In, der ligger i forbindelse med børsen i Svendborg, der for tiden er forvandlet til en byggeplads, mens håndværker arbejder på blandt andet at lægge nyt gulv i værtshuset. Det gamle gulv blev brækket op, og bunker af beton og murbrokker har ligget udenfor. Ejer Mette Lindahl håber, at renoveringen er færdig omkring 1. juni, så gæsterne igen kan rykke indenfor. Arbejdet udføres netop nu, hvor mange gæster i stedet altså benytter de udendørspladser. Ikke lige i dag, tænker jeg, hvor det regner, men ellers så under de farverige paraplyer. Så skal det handle om, hvordan man bruger pengene. For på Midtfyn Kommune købte sidste år varer og tjenesteydelser for omkring 760 millioner kroner, viser nye tal fra Fællesindkøb Fyn. Heraf gik 140 millioner kroner til lokale virksomheder, det er 18%. Politikerne diskuterer nu i Forborg Midtfyn Kommune, hvordan kommunen både kan handle mere effektivt, stille grønnere krav til leverandørerne og samtidig støtte lokale virksomheder. Samtidig viser erfaringer fra Odense dog, at småindkøb kan være dyre, da de kan koste store mængder arbejdstid i kommunen. Og så er klokken blevet 14 minutter over 7, en mørk og trist onsdag, der leder til en Kristi Himmelfartsferie er i gang. Her er Post Malone.

0: I selskab med Post Malone, her var I Had Some Help. Klokken er blevet 16 minutter over 7. Og så er det jo onsdag, det betyder, at der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film. Det er In the Grey. Lige om lidt får du mulighed for at vinde billetter til Scala Svendborg og en forfriskning på nogle uger.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gør jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
4: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
6: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter, first stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: Mette Kjær, der himmer den smukke hyldest til den danske sommer, som jo, nu er det jo forår, men man kunne også gå ud til det her billede med en mørk morgen på en sommerdag, for det er det altså ikke verdens bedste hverdag i dag. Forhåbentlig skal det bare være galt, før det bliver godt i Kristi Himmelfartsferien. Jeg krydser i hvert fald fingre. Uanset hvad, så er det her til morgen, du har mulighed for at gøre det lidt godt for dig selv og en, du godt kan lide. Der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film i Scala Svendborg. To billetter og også to forfriskninger på under uret før eller efter filmen. Og filmen, det handler om i denne her uge, er filmen In the Grey. Vil du være med i konkurrencen, så send det rigtige svar på spørgsmålet. Hvem er instruktøren bag filmen In the Grey? Er det A. Guy Ritchie, B. Christopher Nolan eller C. Quentin Tarantino? Altså, hvem står bag In the Grey som instruktør? Guy Ritchie, Christopher Nolan eller Quentin Tarantino? Send det rigtige svar til studiet lige nu, så du med. Det er på 28 103 103. Held og lykke.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
1: Gary! Get them out of my office now.
0: Et hemmeligt hold af eliteagenter opererer i skyggerne. Da et hensynsløst kartel stjæler en formue på $1 milliard, bliver de sendt ud for at hente den tilbage. Et umuligt kup, der udvikler sig til et dødeligt spil af strategi, bedrag og overlevelse.
3: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
4: Tick every tuck.
3: Lube every wheel.
4: Lick every step.
3: 3, 2, 1.
0: Se Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Isaac Gonzalez og Rosamund Pike i Guy Ritchie's In the Grey.

Ellie Goulding, og det var faktisk også filmmusik fra 50 Shades of Grey, det her. Love Me Like You Do. Klokken er blevet 7:55. Og så er det jo en rigtig spændende onsdag morgen. Det er nemlig denne morgen, vi skal finde vinderen i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Så har du været med her i løbet af de seneste par uger. Så skynd dig endelig at have telefonen klar, så vi kan ringe til dig og fortælle dig, at du har vundet her lidt senere på morgenen. Om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen der handler det altså om Troels Lund Poulsen, den kongelige undersøger, der fortsat er positiv i forbindelse med at få konstrueret en regering. Det skal også handle om forandringerne på havnen i Svendborg, hvor blandt andet DLG-bygningen og FAF-siloen skal væk. Og så skal det handle om rigtig godt nyt til dem, der skal ud i weekenden, for nu bliver det nemmere at præge en hyrevogn. Svendborg får endnu et taxiselskab. Hør mere i nyhederne efter Shaka Loveless. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Et politisk flertal i Svendborg Kommune vil rive de markante DLG og FAF-siluer på Østerkaj ned, som led i udviklingen af havnen. Politikerne vurderer, at bygningerne er historisk interessante, men for dyre at ombygge. Investorer har dog frem til 1. november til at præsentere projekter, der kan redde især den hvide DLG-silo, der blandt andet nævnes som mulig hotelbygning. Nedrivningen ventes ellers at koste 6 millioner skattekroner. Det er blevet nemmere at præge en hyrevogn på Sydfyn. Dantaxi og Uber er rykket ind i Svendborg med 7 taxier efter aftaler med lokale vognmænd. Fremover kan kunder i Svendborg og på Sydfyn bestille en vogn via Uber-appen. Ifølge Dantaxis kommunikationschef kan antallet af vogne blive udvidet, hvis efterspørgslen stiger. Selskabet forventer især at kunne forbedre mulighederne for at få en taxi i weekenderne, hvor der ofte mangler vogne i byen.
2: Kongelige undersøger Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk, men han har en klar opfordring til de andre partier. For at nå til enighed om en ny regering, kræver det, at alle parter er villige til at tilsidesætte personspørgsmål. Det skriver han på Facebook. Venstreformanden mener, at det politiske indhold bevæger sig i den rigtige retning og uddyber ikke, hvilke personspørgsmål han tænker på. Forhandlingerne fortsætter i de kommende dage. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Ifølge anklageskriftet handler sagen om voldtægter, blufærdighedskrænkelser og grooming mod hans plejedøtre, datterens veninder samt nogle uidentificerede børn. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring. En ny pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk med at fastholde deres vægttab. Pillen er til dem, der stopper med vægttabsinjektioner, og den skal forhindre, at man tager de tabte kilo på igen. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly selv har udført. Studiet viser, at patienter, der skiftede fra Wegovy til den nye pille, stort set bevarede deres vægttab over et år.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag skyder og i perioder regn eller byer, men i eftermiddag klarer det op med lidt eller nogen sol og færre byer. Temperatur mellem 9 og 12 grader og let til jævn vestlig vind med kysterne stedvis op til frisk vind i dag.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken. Jeg skulle tjekke alt det fredagstrafikken, for det er faktisk det, det er. Onsdagstrafikken kører fint, men det er jo sådan en substitut fredag, for det er sidste dag inden en forlænget weekend. Og det sjove er, at tit så ser vi om fredagen det her med, at nogen kører lidt tidligere på arbejde. Det er altså også tilfældet i dag. Det er ret sjovt at følge. Og det er jo altså en morgen, hvor det generelt kører godt, men vær opmærksom på, at der kan være lidt fedtet fører på grund af regnen. Og så er der stadig masser af vejarbejdere i området. Ude på skinnerne kører det præcis som der skal indtil videre af meldingen fra Svendborgbanen.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Højby Open Air 2026. 2 dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Anderstjerne, Mads Langer og Sømændene. 2 dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
5: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
6: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
7: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
8: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

Og klokken blevet 22 minutter i 8. Det er måske lidt højt spil at sige ferie. Det er kun en 4-dages forlænget weekend, men alligevel. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, og her på noget mørk og trist start på en 4-dages Kristi Himmelfartsferie, der ellers har en masse godt at byde på. I går havde mange sidste skoledag i folkeren, og mens de fleste allerede har valgt, hvad der skal ske efter sommerferien, så er det nok de færreste, der decideret har valgt fremtidens arbejde. Og hvad skal man vælge? Giver det overhovedet mening at læse jura, når AI måske snart kan det hele og bedre alligevel? Og hvis man tror på de eksperter, der siger, at de ting, der sker omkring Iran og forsvaret af petrodollaren, faktisk er et eksempel på, at 3. verdenskrig allerede er i gang, hvilken økonomi får vi så de næste mange år i Danmark? Og hvilke jobs bliver der brug for? Hvilke brancher vil klare sig? Normalt er det oplevelser, rejser og immaterielle goder, der ryger først i en svær tid. Men hvor vil valget ligge henne? For eksempel ingen smartphone og internet? Eller begge dele? Selv hvis prisen er et måltid mindre om dagen. Det er de mange, der skal til Høje Bøge Open Air her i år. Skal vi ikke bare aftale, at vi ikke taler mere om vejret nu? Og så går det, som det går, og det bliver godt uanset hvad. Selv kan jeg fortælle, at mit bedste Roskilde-år nogensinde var 97, hvor det hele sejlede, og man skøjtede i mudder. Men det gav fællesskab og lighed. Alle lignede mudder-trolde. Og ja, så var det selvfølgelig også det år, hvor Daft Punk, som den eneste gang nogensinde spillede i Danmark. Måske drømmer du om, at Trump-mareridtet trods alt er begrænset til næste amerikanske valg. Måske har du hørt om, at der i Det Hvide Hus findes masser af merchandise med teksten Trump 2028, selvom man jo kun kan stille op til at blive valgt som præsident 2 gange. Jamen, jeg har hele tiden grublet over, hvordan i alverden han ville svinge den, uden at starte en fuldblåen borgerkrig. Jeg fik måske svaret i en podcast i aftes. Trumps søn stiller op, bliver valgt med sin far, Donald, som vicepræsident. Sønnen, Trump Jr., går af. Og så får Donald Trump 4 år mere.

0: Det var Rosa og min ven. Klokken er blevet 17 minutter i 8. Og så er det jo i overmorgen, det går løs med høje bøge. Åben er 2 dage med fest på det smukke gamle stadion. Og der er faktisk i år en række nye tiltag. Et af dem er en ny bar, en såkaldt tribunebar. Jeg har haft besøg i studiet en af arrangørerne, Sven Høfner, for at høre meget mere om det nye tiltag.
1: I bygger sådan et plateau, kan du sige, sådan et par meter op i luften. Og så bygger vi det ind over, ligesom sådan en form for indskudt dæk, ind over de der tribuner, og så kommer der 2 trapper op fra hver sin ende, sådan så man kan tilgå tribunen, baren, fra forskellige måder og forskellige sider. Og det er åbent for alle publikum, som har en billet til pladsen.
0: Og så er det jo også sådan, at hvis man står og kigger op mod scenen, så på venstre side, der hvor SFB's klubhus, altså det normale klubhus, ligger, ja, der har I år valgt, i stedet for at have en masse separate barer, det var også det, appelsinbaren var sådan noget, så laver I et stort telt, der kommer til at hedde Clubhouse.
1: Yes, det er rigtigt. Altså vi mener, det giver en bedre kundeoplevelse, det her med, at man ikke skal hen i juicebaren og købe juice, og så skal man hen i shakerbaren og købe noget andet. Så sige, det er et langt barområde, og så sige, du kan købe de ting, du har lyst til at købe ved den kasse, som du nu går hen til.
0: Så man kan få det hele, alle steder?
1: Du kan få alle produkter ved alle servicemedarbejdere, som nu ekspederer.
0: Og det sagde Finn Høfner, en af arrangørerne, om den nye tribunebar. Så skulle jeg lige sige, at jeg var på pladsen i går. De er allerede godt i gang med at få sat det hele op. Og så er det altså klokken 14.30. Vi har første artist på fredag eftermiddag. Det er Madsen. Lige nu er det Christina Aguilera og Ricky Martin, der er klar. 7:45.

0: Et godt gen her med Ricky Martin og Christina Aguilera. Lige om lidt er der besøg her ved morgenbordet. Det skal handle om Vestre Skole, faktisk et af vores nærmeste naboer, der i den kommende uge har et stort sponsorløb. Det handler om at skabe frisk drikkevand til folk i Afrika. Allerførst skal vi lige om lidt til nyhederne. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om regeringsdannelsen. Den nye kongelige undersøger, Troels Lund Poulsen, er stadigvæk positiv over for projektet. Men det skal lige om lidt også handle om DLG-bygningen på havnen i Svendborg, der skal væk. Og så GOG, der i morgen åbner et nyt museum.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Start forårets fester i Flækgård. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Flækgård.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
19: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
18: Men det er ikke kun for jer med små børn.
20: Ja, vores store har brugt falsk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
18: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
24: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonom Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden er på få dage blevet et internationalt hit på Netflix. Serien er strøget ind som den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie i verden. Det viser tallene fra sidste uge. Her blev den streamet 2,6 millioner gange globalt, selvom den kun var tilgængelig i 4 dage. Udover Danmark er serien også den mest populære i lande som Sverige og Norge.
2: Et politisk flertal i Svendborg Kommune vil rive de markante DLG- og FAF-siluer på Østerkaj ned, som led i udviklingen af havnen. Politikerne vurderer, at bygningerne er historisk interessante, men for dyre at ombygge. Investorer har dog frem til 1. november til at præsentere projekter, der kan redde især den hvide DLG-silo, der blandt andet nævnes som mulig hotelbygning. Nedrivningen ventes ellers at koste 6 millioner skattekroner. GOG åbner i morgen et nyt museum i Gudmehallerne med effekter og fortællinger fra klubbens 53-årige historie. Museet er skabt af eventkoordinator-elev Niklas Pedersen som en del af hans fagprøve. Her kan besøgende blandt andet opleve gamle trøjer, medaljer og minder fra klubbens historie. Museet åbner i forbindelse med en reception i morgen, og derefter kan alle interesserede besøge det fredag, lørdag og søndag. Alle 3 dage fra kl. 10 til 16, og der er fri entré.
0: Diablo VR
3: præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Det bliver en onsdag med skydevejr i perioder regn eller byer, men i eftermiddag klarer det lidt op med nogen sol og måske færre byer. Temperatur i dag mellem 9 og 12 grader og en let til jævn vestlig vind, dog ved kysterne op til frisk vind. Og så er klokken blevet 8:02. Godmorgen, jeg hedder Danny Fogland, er i studiet på en noget mørk og trist start på 4 dages Kristi Himmelfartsferie. Ellers har en masse at byde på. Lige om lidt er der besøg ved morgenbordet. Det skal handle om Vester Skole, der snart er klar til at samle ind til projektet Love Spring. Det handler om rent drikkevand i Afrika. Men allerførst Miles Smith.

0: over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Her på Sydfyn har vi det rigtig godt, de fleste af os. Men der er steder i verden, hvor livet ikke er så nemt. Et af de steder er Afrika, hvor en af de store udfordringer stadigvæk, jeg hørte også om det, der var barn, er rent drikkevand. Og det er det, det skal handle om nu, en lokal mulighed for at gøre en forskel. Jeg har fået besøg i studiet. Jeg skulle lige til at se vores naboer Vesterskole, der ligger ikke ret langt herfra. Det er de to lærere, Lene Hell og så Susanne Brock Nielsen. Godmorgen og velkommen til begge to.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen, tak.
0: Initiativet er lavet sammen med en NGO, der hedder Lovespring, og det handler kort sagt om at skaffe rent vand til dem, der har behov for det rundt omkring i verden. Kan vi lige skrue tiden dog tilbage, fordi det er jo anden gang, I holder det her. For et år siden havde jeg også den her event, og det var første gang, I gjorde det. Og så er det jo svært at vide, hvad man skal forvente sig. Det gik over alt forventning.
2: Altså, det gik sindssygt godt. Vi fik samlet over 100.000 kroner ind og fik etableret 4 brønde nede i Afrika.
0: Og tit så hører man det der med, ja ja, de samlede penge ind og bliver til noget. Det ved I ikke, for I har fulgt projekterne, og alle de tre små brønde er blevet til noget. Det er sådan noget, man bare haler op, og så er der sådan en stor brønd, hvor det... Ligesom der herhjemme, hvor man drejer på en hane, kommer der vand ud.
2: Ja, der er det sådan en kæmpe brønd til 60.000 kroner, som blev etableret, og det er sådan med mekaniske haner. Så det er jo en kæmpe forskel, vi har været med til at gøre.
0: Altså, når vand affald her i Svendborg ude sådan at lave noget, så er det sjældent, at folk kommer med flag, og der er musik og tabernakel. Men jeg ved, at det er faktisk været noget, man har taget rigtig godt imod. Der har været store indvielsesfester i Afrika.
2: Der har været store ceremonier med høvdinger og distriktsledere, og der har været kor og taler, og de har kommet med deres guldstave og set meget farverige og festlige ud. Det har virkelig været en stor ting.
0: Sidste år var det Sierra Leone, i år er det Ghana, og der ved jeg faktisk, Susanne, du har været og opholdt dig.
3: Ja, eller det var faktisk ikke helt Ghana. Det var Uganda.
0: Uganda, pardon. Men på samme kanter, hvordan er det der med, når man kommer fra søde, dejlige, trygge Sydfyn, og så er et sted, hvor... De helt andre udfordringer.
3: Jamen, det er jo noget helt andet. Og man oplever jo virkelig det her med, at man skal ned til den her sø for ligesom at hente vandet. Ellers så får man ikke noget vand, og man har heller ikke noget at vaske hår i, medmindre man går ned og henter det her beskidte vand.
0: Og det er sådan et paradoks, for faktisk er det jo beskidt vand, de henter. Og man tænker ikke over det. Altså, udover alle udfordringerne med, at det selvfølgelig ikke er så godt for sundheden og sådan noget, så er der den tid, der bliver brugt på det. Og det er som regel pigerne, der har jobbet med at hente vand.
2: Ja, det er ligesom deres daglige opgave, det er at få hentet vand fra en eller anden sø eller en mose, eller hvor de kan finde vand, ved mindre der er tørke, og der så slet ingen vand er. Så det er det, de bruger deres tid på, i stedet for at gå i skole, få en uddannelse, komme ud af det her fattigdom.
0: Ja. Og næste fredag, den 22. maj, går det så løs med anden udgave af det store sponsorløb. Det er Lovespring, det er over på Vesterskole. Og du får mulighed for at være med til at spille en stor rolle. Det skal det handle om lige efter god musik. For nogle af dem, der kommer på Blæst, og det er jo første gang på Sydfyn med den nye sangerinde Sasso. Her er Blæst, og vi kunne gå hele vejen. Klokken er 8 minutter over.

0: Jeg vil godt vide, min gamle hat på, at det her er det nummer, de kommer til at spille på Høje Bøge Åben Air i år. Blæst! Med Sasso i front, det var, vi kunne gå hele vejen. Det er noget med, Susanne, du skal faktisk med til Høje Bøge begge dage.
1: Ja,
0: skal jeg. Jeg sagde lidt tidligere jo inden hun det her med, skal vi ikke bare aftale det der med vejret? Vi snakker ikke om det.
1: Nej,
0: det gør det, det er en god Høje Bøge, uanset hvad.
1: Høj sol og glade mennesker.
0: Ja, og hvis det bliver regnvejr, så får vi mulighed for at stå lidt tættere. Det bliver skønt.
1: Ja, lige
0: det bliver dejligt uanset hvad.
1: Lille regnslag, så går det.
0: Det er en onsdag morgen, hvor vi varmer op til næste uges sponsorløb på Vestre Skole. Det handler om, at de for andet år i træk vil prøve at skaffe penge til at bygge brønde i det afrikanske. Jeg besøger i studiet af Line Held, der er lærer, og Susanne Bock Nielsen, lærer samme sted. Og på Vestre Skole, hvis man ikke lige kender det, så er jo begunstiget ved at have en kæmpe, kæmpe fodboldbane, sådan udendørs græsareal. Et ret stort område, hvor man kan løbe rundt. Udover det, så er der også masser af andre steder for at bevæge sig på skolen. Det vender vi tilbage til om lidt, fordi vi skal tale om den der rute, som er 1 kilometer lang. Men kan du ikke lige fortælle, Line, altså den måde, det fungerer på, fordi det er jo i høj grad de lokale virksomheder, der skal være med til at løfte det her, ikke?
1: Jo, altså vi havde en oplevelse sidste år af, at forældrene var meget, meget gavmilde. Altså utrolig gavmilde, og det var derfor, vi kom op på det store beløb. Og vi vil gerne lige hjælpe vores forældre lidt, og så sigte ud mod virksomhederne i stedet for i byen. Så for eksempel i dag her til formiddag, der sender vi vores 6. klasser ud på tur. De skal ud og stemme dørklokker. Så håber vi, at virksomhederne i byen vil tage rigtig godt imod dem, når de kommer ud.
0: Og der er 2 måder, man kan støtte på. Det er enten ved altså, at give et fast beløb og sige, at jeg vil gerne vil donere det her. Men så er det også ved at sponsere en løber, og så får man så altså, det beløb per kilometer, man løber, per omgang, man løber. Og jeg ved, at for jer, der er det egentlig ikke så vigtigt, at det bliver meget højt. Ideen er egentlig, at det skal være noget, der ikke sådan presser nogen, så mange begge små egentlig at foretrække.
1: Ja, fuldstændig. Altså, det er også det, der løfter hele det her fællesskabsprojekt. At vi er mange om det. Vi skal være mange til at samle penge ind. Så vi er mange, der kan gøre en forskel sammen.
0: Nu blev jeg jo bare tæt på skolen, min nabos unger var med. Jeg tror, han og mange andre havde været sådan lidt for, altså virkelig lidt for optimistiske omkring det, fordi de tænkte, at de kan jo ikke løbe ret meget, de der unger. Husker jeg, var der en, der havde løbet 27 km?
1: Ja, det var der sidste år, og det var også fuldstændig, altså vi var blæst bagover. Den energi, børnene, de ville det så meget. De går så meget op i det, de ville alle sammen gøre en kæmpe forskel, så de var jo helt fuldstændig kvæstede, og strømperne var jo slidt i stykker efter sidste års løb.
0: Men hvis vi lige tager den pædagogiske hat på, altså hvad gør det for, altså man kunne også bare lave sådan en idrætsdag, hvor I løber rundt og har det sjovt og laver ting, uden at der var en sponsordel. Altså hvilken forskel gør det, at sponsordelen er på, Susanne?
2: Jamen altså det gør jo, at vi prøver jo så vidt det er muligt at give børnene noget information om, hvorfor det er, vi løber, at noget så simpelt som rent drikkevand rent faktisk har en stor betydning for de her børn i Ghana. Det betyder jo blandt andet, at de kan gå i skole, og at de har tid til at lave nogle andre ting, end bare skal hente beskidt vand.
0: Nu ved jeg ikke, hvor oplyst det altså, børn er i dag, men altså, hvad siger de, når de får at vide, der findes steder, hvor de ikke har nogen vandhaner? Altså, hvordan tager de imod det?
1: Jamen, men det er jo ikke til at forstå. Det er så svært at sætte sig ind i, når det er så normalt bare at tænde for vandet, når man har brug for det. Det er også derfor, vi har tænkt os i løbet af næste uge at slukke for alt vandet på skolen.
0: Okay.
1: Så man skal
0: ikke
1: gå
0: på toiletterne, vel?
1: Også på toiletterne.
0: Nej!
1: Så man skal ned i biotopen. Og tanke vand dernede.
0: Ej, hvor er det en god idé.
1: Ja.
0: Tænk, hvis vi alle sammen gjorde det.
1: Ja.
0: Nu er der en helt Kristi Himmelfartsferie, kan man lige prøve det. Der er noget med, at hvis man er med som sponsor, så kommer man andet, blandt andet med på, der bliver lavet sådan en stor sponsorvæg, som kommer til at stå på skoletorvet, og så bagefter laver I sådan en stor collage af alle dem, der har været med til at hjælpe det gode projekt på vej.
2: Ja, der kommer faktisk en kæmpe plakat, som kommer til at hænge på skolen.
1: Ja, og der er jo, altså, hvad er der sådan noget, 500 mennesker forbi den plakat, der er ved i eneste dag. Så det bliver synligt, og man har været med til at tage del i det her.
0: Og lige om lidt skal det så handle om selve sponsorløbsdagen. Det er nemlig næste fredag den 22. Du har nemlig mulighed for at komme og være med. Der bliver også en lille café og hygge og sådan noget. Det skal det handle om et øjeblik. Først skal vi være i selskab med den nye fra Jakob Dinesen. Det er et wake-up call. Klokken er 16 minutter over 8.

0: En af Danmarks stærkeste stemmer. Her var den seneste fra Jakob Dinesen. Klokken er blevet 19 minutter over 8. Det er næste fredag den 22. maj, du har mulighed for at støtte et rigtig godt projekt. Det er sponsorløbet Love Spring på den lokale Vestre Skole. Det er andet år, de laver initiativ, hvor det altså handler om at skaffe rent drikkevand til folk i Afrika. Sidste år blev det til 4 brønde i Sierra Leone. Målet er at gentage succesen, men bare i Ghana i år. Jeg besøger i studiet af 2 lærere. Det er Susanne Bock Nielsen og Lene Held. Og det her med, at der nu er Kristi Himmelfartsferie, det er vel i virkeligheden meget godt, det der, men nu kan I få sat den i gang, og så kan den ligge og boble til I kommer tilbage mandag.
1: Lige præcis. Plus at børnene kan jo gå ud og samle nogle sponsorer her i ferien, så de har lidt tid til det.
0: Jeg skal lige sige, at man kan jo være med på mange måder. Altså både kan man som forældre, bedsteforældre, nogen i nærheden, naboerne, være med til at sponsere, men det kan man jo altså også som virksomhed. Og måske skal man belave sig på, man nok får en lille kontakt fra Vestre Skole og så tage godt imod den. Men på selve dagen, altså næste fredag, der bliver der også mulighed for at støtte bare ved at komme og være med, fordi jeg ved, der blandt andet bliver sådan en lille café, ikke?
1: Jo.
2: Der er kaffe og kage, og det bliver bagt med kikærter, bønner, der er hytteåsboller, alt det sunde. Og alt overskuddet går selvfølgelig til brønde.
0: Og så er der lyden af et lykkehjul, og det er fordi, der er mulighed for også at dreje på lykkehjulet?
1: Ja, det er der nemlig. Der er mulighed for at vinde præmier på vores lykkehjul, som vi selvfølgelig også har fået sponsoreret.
0: Og nu er jeg jo nabo til skolen, så jeg havde fornøjelsen af at følge med sidste år. Altså bare det at opleve det, det er, jeg skulle tage sådan en miniudgave af Svendborg-løbet, men bare med cute kids. Og så det der med, hvor meget det giver sig. Man kan jo se, der er nogle af ungerne, der altså virkelig, virkelig bare siger, jeg skal have sidste omgang med, jeg skal have sidste omgang med. Hvordan fungerer det? Altså hvordan bliver løbet afviklet?
1: Altså vi starter klokken 9 med opvarmning, og så 9:15, så er der start. Og så løber de i 2 timer. Der er en lille siesta inde i midten, så vi er sikre på, at børn får mad og drikke. Og så er det ellers bare ud på turen igen. Og mens man løber runder, når man har løbet 3 runder, må man stille sig ned til lykkehjulet og tage et spin og se, om man vinder en præmie. Har man ramt muren eller virkelig lige har brug for en pause, så kan man også lige gå over på multibanen, hvor man kan bygge lidt Lego, tage nogle bøffer på, så man lige kan få lidt ro i hovedet, inden man løber en tur mere.
0: Og ruten, ja, nu er det jo et rigtig stort område, Vestre Skole ligger på med en dejlig stor boldbane. Men ud af så går det sådan, man kan sige, at faktisk op inden for skolen og uden for skolen, altså det er rundt om, og jeg mål, det er præcis 1 kilometer.
1: Ja, fuldstændig.
0: Og jeg husker sidste år, der var der sådan i mange uger efter sådan lidt af deres optegnelser, der kan vi tænke, ej, var det hyggeligt, sådan et minde om, at her har været en kæmpe, kæmpe fest, der endte med et fantastisk resultat. Nu skal man altså passe på med det der med, hvis det gik første gang, men jeg ved, I har faktisk også store ambitioner igen i år.
1: Vi har meget store ambitioner. Ja. Altså, jeg var lige inde og tjekke her til morgen, og jeg kan da se, at der er nogle elever, som, altså, de er jo 170 kroner hver per runde, de løber. Det er en pige nede i anden klasse. Hun, altså, hende skal vi have slæbt rundt.
0: Frem med trillebøren!
1: Ja, lige præcis. Hun skal bare have 20 runder. Det er meget, meget vigtigt.
0: Jeg var med sidste år, jeg kan lige sige, det er en dejlig, dejlig fest. Jeg synes, du skulle komme og deltage. Det er næste fredag på Vestre Skole. Der er også et MobilePay-nummer, hvor du kan støtte, uanset om du er engageret, sponsor eller forældre eller ej, og kan være med. Det kommer du, når du kan se posten på de sociale medier, så kommer der til at være et MobilePay-nummer der. Og så glæder jeg mig bare rigtig meget. Jeg tænker, det er jo nu, det hårde arbejde starter. Det er nu, I skal ud og virkelig finde kronerne i dag.
1: Ja. Ja, det er det i dag. Det er i weekenden. Det er bare med at slå på glasset, hvis man skal til en fest og sprede budskabet.
3: Ja, og så ellers sociale medier og ja. Ja, hvad man ellers skal komme i nærheden af.
0: Susanne, vi skal have dig op på scenen på Høje Bøge åbent ærligere.
3: Ja,
2: vildt god idé. Ja.
0: Tusind tak, fordi I kom, og så held og lykke. Det er næste fredag, der er det store Love Spring sponsorløb. Det er på Vestre Skole i Svendborg. Friday,

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo nyhederne.
1: Det er blevet nemmere at praje en hyrevogn på Sydfyn. Dantaxi og Uber er rykket ind i Svendborg med 7 taxier efter aftaler med lokale vognmænd. Fremover kan kunder i Svendborg og på Sydfyn bestille en vogn via Uber-appen. Ifølge Dantaxis kommunikationschef kan antallet af vogne blive udvidet, hvis efterspørgslen stiger. Selskabet forventer især at kunne forbedre mulighederne for at få en taxi i weekenderne, hvor der ofte mangler vogne i byen. GOG åbner i morgen et nyt museum i Gudmahallerne med effekter og fortællinger fra klubbens 53-årige historie. Museet er skabt af eventkoordinator-elev Niklas Pedersen som en del af hans fagprøve. Her kan besøgende blandt andet opleve gamle trøjer, medaljer og minder fra klubbens historie. Museet åbner i forbindelse med en reception i morgen, og derefter kan alle interesserede besøge det fredag, lørdag og søndag. Alle 3 dage fra kl. 10 til 16, og der er fri entré.
2: Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musik, aktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for 5. år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag skyder og perioder regn eller byer, men i eftermiddag klarer det lidt op med nogen sol og færre byer. Temperaturer mellem 9 og 12 grader og lidt til jævn vestlig vind vil kysterne stadigvis op til frisk vind.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Trafikken kører faktisk ganske pænt her til morgen, men der er mange biler på vejene. Der er nok mange, der gerne vil tidligt på arbejde og tidligt hjem og holde Kristi Himmelfarts ferie. Det har regnet en del i nat og morgentimerne, der kan være lidt fedtet fører, men ellers kører det pænt, hvis man altså ser bort fra alle vejarbejderne. Lad os bare runde af på en positiv note, nemlig at det kører med tog til tiden på Svendborgbanen.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Svendborg Sund.
7: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante dine helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

og så er klokken blevet 23 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fobian her på en noget mørk og trist start på 4 dages Kristi Himmelfartsferie, der ellers har rigeligt at byde på. Wegovy og de andre vægttabsindsprøjtningsmediciner virker. Men meget ofte kommer de tabte kilo hurtigt tilbage, når man ikke længere som en sørgelig narkoman hele tiden stikker sig. Men nu er der måske en løsning. En helt ny pille fra Novos største konkurrent, Eli Lilly, viser, at man faktisk, hvis man altså tager den, kan beholde sit vægttab. Jeg er ligesom de fleste ikke ret meget for overdreven brug af medicin, men det er jo et valg mellem pest og kolera. Og de farer, det bringer at være svært overvægtig, må være større end dem, der er ved at tage en lille pille. Men hvad ved jeg? Jeg er naiv. Indtil for nogle år siden troede jeg faktisk, at nogle ældre mænd fra naturens hånd har hvidt hår med en gul skæg omkring munden. Ligesom jeg i først en meget sen alder opdagede, at på rigtige kaffesteder er der kun én kaffe, og det er espresso. Alt andet er bare en behandling af den. Hæld vand i, og det bliver til en americano. Mælk i, og det bliver til en latte, og så videre. I går havde mange sidste skoledag i folkeren, og mens de fleste allerede har valgt, hvad der skal ske efter sommerferien, er det nok de færreste, der decideret har valgt fremtidens arbejde. Og hvad skal man vælge? Giver det overhovedet mening at læse jura, når AI måske snart kan det hele og er bedre alligevel? Og hvis man tror på de eksperter, der mener, at det, der sker omkring Iran og forsvaret af petrodollaren, faktisk er et eksempel på, at 3. verdenskrig allerede er i gang, hvilken økonomi får vi så de næste mange år i Danmark? Hvilke jobs bliver der brug for? Hvilke brancher vil klare sig? Normalt er det, der bliver ramt først, oplevelser, rejser og immaterielle goder. Men kan vi vide, om det er det, der også bliver sparet på i den her omgang? Hvis man nu skulle vælge som et ungt menneske mellem ingen smartphone og internet, eller at man havde det, men så til gengæld skulle have et måltid mindre om dagen, kan vi vide, hvad folk så ville vælge? Og så er det i overmorgen, det går løs til de mange, der skal til Høje åben af i år. Skal vi ikke bare aftale, at nu taler vi altså ikke mere om det der vejr? Nu går det, som det går, og det bliver godt, uanset hvad. Selv kan jeg fortælle, at mit bedste år nogensinde på Roskilde Festivalen var 97, hvor det hele sejlede, og man skøjtede i mudder. Men det gav fællesskab og lighed. Alle lignede muddertrolde. Og ja, så var det selvfølgelig også i 1997, det eneste gang nogensinde, hvor det nu opløste band Daft Punk spillede i Danmark.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der mulighed for at opleve veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde MC og Veteranhygge i aften ved Christiansminde Strand fra kl. 18. Men aftenen byder også på fodboldhits. I anledning af VM i fodbold hylder spillestedet Harders de bedste fodboldsange. Dagens gæstevært er Henrik Aagaard, der præsenterer og spiller de bedste fodboldsange gennem tiden. Kom gerne i klædt fodboldtrøje. Det er på spillestedet Harders i aften fra kl. 19.30. I morgen starter 4 dage med mere end 70 oplevelser. Det er i hele Kristi Himmelfartsferien, der er geoparkdage i det sydfynske. Men Kristi Himmelfartsdag byder også på familiehygge på Bryghuset. Det er hos Turø Bryghus, Øbryg, at der er mulighed for at tage familien med til en hyggelig dag. Der er gratis hoppeborg, men også mulighed for at købe slush ice, soft ice, og så er der en food truck med børnevenlig mad. Derudover er der åben bryghus, hvor man kan komme indenfor, se maskinrummet og få svar på alt det, man ikke lige vidste om at brygge øl. Det er fra kl. 11 til kl. 20. Torsdag eftermiddag er der bronzekamp. Det er Svendborg Rabbits, der tager imod Horsens IC i Rise Sparekasse Arena. Der er tip-off kl. 16.30. I anledning af Kristi Himmelfartsferien kan både børn og voksne fredag opleve en tur med det lille hyggelige futtog. Der er afgang fra Gerrits Plads fredag eftermiddag mellem kl. 14 og 17. Og det er gratis. Og så er det jo fra fredag, de går løs med høje bøge åben mere. Både fredag og lørdag, masser af artister på det smukke gamle stadion.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Det var Erika Jane her med Harddisk. Klokken er blevet 12 minutter i 9. Er du med i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence, så skal du lytte godt efter. Lidt senere på morgenen finder vi nemlig finalevinderen, der skal til 5 fede fester i år. Først er vi lige om lidt klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om regeringsdannelsen. Troels Lund Poulsen er fortsat meget positiv. Men det skal også handle om Svendborg, der får et nyt taxiselskab. Og så havnen i Svendborg, der nok siger farvel til FAF og DLG-bygningerne. Hør mere i nyhederne, den er klokken dem, det er 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey!
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonom Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musikaktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for femte år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring.
2: Et politisk flertal i Svendborg Kommune vil rive de markante DLG og FAF-siluer på Østerkaj ned, som led i udviklingen af havnen. Politikerne vurderer, at bygningerne er historisk interessante, men for dyre at ombygge. Investorer har dog frem til 1. november til at præsentere projekter, der kan redde især den hvide DLG-silo, der blandt andet nævnes som mulig hotelbygning. Nedrivningen ventes ellers at koste 6 millioner skattekroner. Det er blevet nemmere at præge en hyrevogn på Sydfyn. Dantaxi og Uber er rykket ind i Svendborg med 7 taxier efter aftaler med lokale vognmænd. Fremover kan kunder i Svendborg og på Sydfyn bestille en vogn via Uber-appen. Ifølge Dantaxis kommunikationschef kan antallet af vogne blive udvidet, hvis efterspørgslen stiger. Selskabet forventer især at kunne forbedre mulighederne for at få en taxi i weekenderne, hvor der ofte mangler vogne i byen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Onsdagen byder på skydevejr i perioder regn eller byer, men i eftermiddag klarer det lidt op med nogen soler, måske færre byer. Temperatur i dag mellem 9 og 12 grader og en let til jævn vestlig vind ved kysterne stedvis op til frisk vind. Og så er klokken blevet 8:02. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med den sidste arbejds- og skoledag inden Kristi Himmelfartsferien. Det er onsdag den 13. marts, og så er det her til morgen, vi fejrer ny single fra Nice Little Penguins. Med forsangeren Michael Kolstor blandt andet hører, hvorfor de hedder Nice Little Penguins lidt senere. Først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så skal vi have fundet vinderen i din store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Først god musik, vi lægger ud med Rihanna og Drake. Her er What's My Name.

0: Det var Eva Max sammen med Alphaville, og jo altså her David Guetta, Forever Young. Klokken er blevet 9:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med at fejre, at anden sæson af den danske tv-serie Kastanjemanden på få dage er blevet et internationalt hit på Netflix. Netflix har på sin hjemmeside opgjort antallet af streaminger for uge 19, hvor den danske flytterserie med 2,6 millioner streaminger globalt er den femte mest populære ikke-engelsksprogede serie. Hvor er det flot. Jeg synes også, at jeg hører rigtig meget godt om den nye serie, den nye sæson med Kastanjemanden. Så skal vi til Faaborg Midtfyn Kommune, der sidste år købte varer og tjenester for omkring 760 millioner kroner. Det viser de seneste tal fra Fællesindkøb Fyn. Her gik 140 millioner kroner til lokale virksomheder. Det svarer til 18% af de samlede indkøb. Politikerne i Faaborg Midtfyn Kommune diskuterer nu, hvordan kommunen både kan handle mere effektivt, stille grønnere krav og samtidig støtte lokale virksomheder. Samtidig viser erfaringer fra Odense, at småindkøb kan være dyre, da de kan koste store mængder arbejdstid. Så skal det handle om en, der stikker ud på Langeland, for mens mange sydfynske brugsforeninger har svært ved at få økonomien til at slå til, går det faktisk rigtig godt i Tullebølle, skriver Fyns Amts Avis. Den nordlangelandske dagligbrugsen kom ud af 2025 med et overskud før skat på mere end 500.000 kroner og står fortsat uden for fusionen med de øvrige bruser på Langeland. Samtidig har Tullebølle Brugsforening investeret i tre lokale ejendomme, der skal lejes ud for at skabe ekstra indtægter. Uddeler Mogens Juhl erkender, at konkurrencen fra blandt andet nye discountbutikker presser omsætningen på dagligvarer, men er trods alt positiv og optimistisk omkring fremtiden. Så skal det handle om The Face In, der ligger i forbindelse med Børsen i Svendborg, der for tiden er forvandlet til noget, der minder om en byggeplads. De gamle gulve bliver brækket op, og der er masser af murbrokker og beton. Ejer Mette Lindahl håber, at renoveringen er færdig omkring 1. juni, så gæsterne igen kan rykke indenfor. Arbejdet udføres netop nu, hvor mange gæster i stedet, altså når det

vejr til det, sidder udenfor under de smukke farvede paraplyer. Og lad os da ikke håbe, vi får dem alt for meget i brug her de kommende dage i Kristi Himmelfartsferien, som lidt altså tyder på det.

0: kan godt gøre med Helmi, det var the one and only. Det er jo en onsdag, som virkeligheden er en fredag i forklædning, for lige om hjørnet venter fire dages forlænget weekend eller miniferie, om du vil det. Og det betyder, at de fleste er fri i morgen, og derfor så er det i aften, vi skyder festen i gang kl. 18 allerede. Det er med Harske Hubi og Sydfynsfesten. Og så er der nyt udspil fra Nice Little Penguins, der jo kommer til området og spiller til Frikadellefesten i år. Jeg taler med forsanger Michael Kolster lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand-varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
6: Og ja, jeg har øl.
5: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekur, så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
7: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, Fejl Matematik, Madsen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. Højby Open Air.dk.

0: I selskab med nogen af dem, der kommer til at holde Bøge Åben er i år. Blæst her sammen med Ice Kid, og er vi okay. Klokken er blevet 19 minutter over 9. Sådan lød det for mere end 30 år siden, da det danske band Nice Little Penguins havde deres ubetinget største hit nogensinde, Flying. Nu har jeg den store ære og fornøjelse at have forsangeren for bandet, Michael Kolster, med. Godmorgen og velkommen til programmet.
1: Godmorgen, og tak for det.
0: Og lad mig lige starte med at sige tak for koncerten sidste år. I var jo til Frikadellefest i Lohals, og hold op i to pladsen med storm.
1: Det var fantastisk. Det var et kæmpe arrangement. Det kom helt bag på mig, at der var proppet med mennesker, og der var så fed en stemning. Så det var en dejlig oplevelse.
0: Men det er skørt, det der med Frikadellefest. I virkeligheden handlede det om en byfest, der var skrantende, de ikke kunne finde ud af, hvordan det skulle markedsføre. Så var det en, der sagde, vi kalder det Frikadellefesten, og så er det jo blevet et kæmpe hit. Det er en dejlig historie.
1: Det er det, helt klart. Ej, det er et smukt sted, og det er så fantastisk at se, at det trækker så mange mennesker til. Det var virkelig fedt. Det var en god koncert.
0: Men på trods af, at I var de store navne, så må de jo se jer slået, når det handler om backstage-forhold af de lokale bands. Jesper Skovhus og Friends, de kommer jo i egen båd og har deres egen båd med som backstage. Den kan I ikke slå.
1: Ja, okay. Den kan vi ikke slå.
0: Michael, jeg er så glad for at tale med dig. Jeg har været stor fan af jer gennem alle årene. Og du har sikkert svaret på det andre sted. Jeg har aldrig læst, hvorfor hedder I egentlig Nice Little Penguins? Det er jo et sært navn til dansk band, kan man sige.
1: Ja, det er det, ja. Jamen, det skyldes egentlig, da vi tog beslutningen om, at vi ville rive et år ud af vores respektive kalender og satse 100% på at skrive og indspille musik, så skulle vi jo have et navn. Og på det tidspunkt der i start 90'erne, der var der rigtig mange hårde navne. Rage Against the Machine, og forhus var der et band, der hed Her Personal Pain, og vi tænkte, at vi går lidt i en anden retning, og så var der faktisk en af vores rigtig gode venner, Kjeld, som havde skrevet en tekst, der hed, jeg tror den hed Little Penguins, eller sådan noget i den stil. Og så tænkte vi, det der med pingviner, det er sgu nogle sære dyr, det kunne være sjovt at bruge det. Og så var der så en anden ven, der sagde, okay, hvis I vil gøre det, så skal I køre den helt ud og kalde jer Nice Little Penguins. Og så tænkte vi, ja, hvorfor ikke? Det hedder vi stadigvæk.
0: Og det er et fedt navn, det er et, man i hvert fald ikke glemmer. Og jeg håber heller ikke, at der var mange, der glemte, at det i går var den internationale dag for sygeplejersker. I den forbindelse udkom I går med en helt ny single, der handler om Sister Jane. Og det er noget, Michael, altså det er jo faktisk noget familieforhold, der gør, at du er kommet i gang med at skrive den her sang, ikke?
1: Det kan man sige. Altså jeg har fire børn, og min ældste datter ud af tre piger, er uddannet sygeplejerske, og jeg har jo fulgt hende, siden hun dimitterede fra sygeplejerskolen, og i øvrigt blev inviteret til at spille Flying for de her skønne, skønne unge mennesker der. Så har hun fulgt hendes job, og hun har været mange steder som sygeplejerske, men i dag sidder hun så i en lederstilling i Aarhus Kommune. Og jeg har tit tænkt på det der med, at jeg har den store erfaring selv i forhold til indlæggelser og operationer og sådan noget. Men jeg har jo oplevet i forbindelse med min nu 95-årige far, at de gange han sådan har været til eftersyn, og han har sagt at alle mulige ting og haft nogle blodpropper og sådan noget, så er det utroligt for dygtigt, det personale er. Og det er ikke kun sygeplejersker, det er også læger. Og i det hele taget hele sundhedsområdet, noget der gør, at man som dansker burde være mega stolt. Og så uanset om man synes, man er skattepresset og noget som helst andet, så tænker jeg, at man skal være ekstremt glad for at bo i det her land, hvor vi har så dygtigt et sundhedspersonale.
0: Det giver jo rigtig god mening, ikke? Der er jo sange til fodbold og håndboldmennesker osv., og nogle af dem, der jo måske virkelig gør allerstørste aftryk på os gennem livet, det er jo dem, der sørger for, at vi bevarer vores sundhed. Så jeg synes, det er et fantastisk initiativ, jeg taget.
1: Ja, tak skal du have, og det er vi er stolte af det.
0: Michael Kolster, forsanger i Nice Little Penguins, tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med her. Og så glæder vi jo os bare til, at I kommer til området og spiller på Frikadellefesten i Lohals. Tak for din tid, og lad os så lytte til sangen.
1: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med, og jeg håber, I kan lide sangen.

Og så lyder den nye velspillede single fra Nice Little Penguins, der kan opleves til frikadellefesten i Lohals over sommeren. Her var det nye udspil, en hyldest til de danske sygeplejersker. Det var historien om Sister Jane. Og så er klokken blevet 9:50. Om lidt er vi klar med nyderne, hvor det blandt andet handler om boligpriserne, der bliver ved med at stige. Men også om Svendborg, der får endnu et taxiselskab, og så siloerne på havnen i Svendborg, der skal væk. Det er der mere om i nyhederne lige efter forsangeren fra Absurd. Her er Sigurd Bertram.

0: Diablo nyhederne.
1: Det er blevet nemmere at praje en hyrevogn på Sydfyn. Dantaxi og Uber er rykket ind i Svendborg med 7 taxier efter aftaler med lokale vognmænd. Fremover kan kunder i Svendborg og på Sydfyn bestille en vogn via Uber-appen. Ifølge Dantaxis kommunikationschef kan antallet af vogne blive udvidet, hvis efterspørgslen stiger. Selskabet forventer især at kunne forbedre mulighederne for at få en taxi i weekenderne, hvor der ofte mangler vogne i byen. Et politisk flertal i Svendborg Kommune vil rive de markante DLG- og FAF-siloer på Østerkaj ned, som led i udviklingen af havnen. Politikerne vurderer, at bygningerne er historisk interessante, men for dyre at ombygge. Investorer har dog frem til 1. november til at præsentere projekter, der kan redde især den hvide DLG-silo, der blandt andet nævnes som mulig hotelbygning. Nedrivningen ventes ellers at koste 6 millioner skattekroner.
2: Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musikaktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for 5. år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag skyet og i perioder regn eller byer, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol og færre byer. Temperaturer mellem 9 og 12 grader og en let til jævn vestlig vind, ved kysterne stedvis op til frisk vind.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er faldet en del nedbør her til morgen, og kan altså give lidt glatte og fedtede veje i det sydfynske. Ellers så kører det ud over der, hvor der arbejder faktisk rigtig godt. Også ude på skinnerne er der fin trafik på Svendborgbanen.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
5: Skovsen Svendborg og Forber er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
6: Kig ind til Garant Guldcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Guldcentret.
7: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
8: Hæslær Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvor du ønsker. Få varmen på hæslærenergi.dk.

Selskab med Svæs og Sigvard, der sang om de lyse nætter. Klokken er blevet 23 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian, så er vi godt i gang med onsdag den 13. maj, og når arbejds- og skoledagen er slut, altså start på 4 ugers Kristi Himmelfartsferie. I disse dage er der mange, der siger farvel til folkeren, og mens de fleste allerede har valgt, hvad der skal ske efter sommerferien, så er det nok de færreste, der decideret har valgt fremtidens arbejde. Og hvad skal man også vælge? Giver det overhovedet mening at læse jura, når AI måske kan det hele meget bedre om lidt alligevel? Og hvad med de eksperter, der siger, at verdensøkonomien vil være trængt i de kommende år? Hvilke jobs bliver brug for, og hvilke brancher vil klare sig? Normalt er det altså oplevelser, rejser og immaterielle goder, der i en svær tid bliver sparet på først. Men hvor vil valget ligge henne i vore dage, hvis for eksempel de unge får muligheden for at vælge ingen smartphone og internet, eller beholde smartphone og internet, men betale med et måltid om dagen? Til de mange, der skal til Høje Bøge, åben er, skal vi ikke bare aftale, nu taler vi ikke mere om det der vejr. Vi får en fantastisk fest fredag og lørdag, er jeg sikker på. Måske drømmer du om, at Trump-mareridtet trods alt er begrænset til næste valg. Men måske har du også hørt om, at der i Det Hvide Hus findes merchandise med teksten Trump 2028, selvom man jo kun kan blive valgt som præsident 2 gange. Jeg skal ærlig erkende, at siden jeg hørte det med merchandise, har jeg grublet meget over, hvordan i alverden han ville svinge den, uden at starte en full-blown borgerkrig. Jeg fik måske svaret i aftes i en podcast. Og svaret kunne være, at Trumps søn stiller op, bliver valgt med sin far som vicepræsident. Det er det, man kalder et loophole. Og så vil vicepræsidenten altså efter et stykke tid gå af, altså sønnen Trump Jr., og så får Donald Trump 4 år mere. Det er lige om lidt, vi skal finde vinderen i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Det er lige efter Bieber og Sorry.

0: selskab med Bieber. Det var Sorry. Klokken er blevet 18 minutter i 10. Og så er det altså nu, vi skal have fundet vinderen i vores store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Tusind tak for alle de mange, der har deltaget i vores store konkurrence sammen med Autohuset Vestergaard, hvor der er mulighed for at få hele sommeren dækket ind med festivalbilletter til 5 fede festivaler. Der er nogen, der har svaret en enkelt gang, nogen, der har svaret næsten hver dag. Alle er jo med i puljen, hvor vi skal finde en vinder. Og der er blevet trukket lod, og nu ringer jeg til den heldige vinder.
1: Det er Rikke.
0: Ja, hej, det er Danny Fobian fra Diablo.
1: Ja, hej.
0: Har du lige et par minutter?
1: Ja, det kan jeg godt lige se tid til.
0: Du har måske en idé om, at vi ringer til dig?
1: Ja, det har jeg da en lille anelse om.
0: Hvorfor?
1: Det er noget med nogle billetter til
0: det
1: nogle
0: er saftsus med Rikke!
1: Hold da op!
0: Jeg glæder mig sådan til at tale med dig. Du er den heldige vinder af 5 fede festivaler, du skal til.
1: Hold da op! Wow! Hold op!
0: Er du typen, der sådan tit vinder, er typen, der er heldig, eller hvordan?
1: Ej, ikke tit. Nej, jeg har da vundet et par gange ned der.
0: Prøv at høre, der er jo billetter til 5 fede fester. Du behøver ikke tage den samme med til alle festerne. Har du allerede nu sådan en idé om, hvem du gerne vil slippe med ud og have det sjovt?
1: Nej, jeg skal da prøve det hele i hvert fald.
0: Jeg tænker, du måske noget med, sådan folk måske kan gøre fortjente til det. Du måske opleve her i den næste uge, folk er sådan ekstra søde. Sådan, skal jeg ikke lige tage en basse med?
1: Ja.
0: Der er billetter til masser af fester. Det er jo allerede her i weekenden, du skal til Høje Bøge Open Air. Og så står den jo altså både på Nydborg Live og på Ø-festival, Hansted Live og Olympen Live.
1: Ja, men dog. Hold op, jeg får travlt.
0: Ja, du gør rigtig hjertelig til det med det.

0: Christoffer blev klokken 10 minutter i 10. Ja, det er nemlig en helt særlig dag, hvor der er ekstra meget begejstring. Og det er jo altså, fordi Kristi Himmelfartsferien er lige rundt om hjørnet. Og det betyder jo, at der er fest og farver på Diablo. Allerede fra kl. 18 i aften skyder vi Søfynsfesten i gang. Det er der, du blandt andet kan møde Harskehubi. Og så er det jo både fredag og lørdag, vi sender live fra Høje Bøge Open Air. Men lige om lidt er vi klar med nyderne. Det handler blandt andet om en succeshistorie fra Langeland.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Nye Mønster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Nye Mønster.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
14: Some people are just meant to be together.
13: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
15: This killer doesn't make mistakes.
13: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
26: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
27: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
28: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
29: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Diablo. Og det er en onsdag, der føles meget som en fredag. I hvert fald er der rigtig mange, der har 4 dages Kristi Himmelfartsferie startende i eftermiddagen, når arbejdet og skolen er slut. Og så er det i aften, vi skruer op for syvfinsfesten. Det er kl. 18. Det kan være, vi ses i løbet af Kristi Himmelfartsferien, måske på Høje Bøge Åben Mær, hvor jeg har fornøjelsen af at stå på scenen og præsentere artisterne. Jeg hedder Danny Fobia.

0: Diablo nyhederne.
1: Boligpriserne i København fortsætter med at skyde i vejret. På bare et år er en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter blevet 1,2 millioner kroner dyrere, så den i dag koster 6 millioner. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Ifølge boligøkonomen Birgit Dats skyldes det en kraftig stigende efterspørgsel og et meget lavt udbud. Men det er ikke kun i hovedstaden, at boligmarkedet er varmt. På landsplanen er priserne på villaer og rækkehuse også steget pænt det seneste år. Kommuner landet over forsøger i stigende grad at gøre op med druk, slåskampe og utryghed på sidste skoledag. Derfor deltager tusindvis af afgangselever i dag i alkoholfrie festivaler med musikaktiviteter og fællesskab. I København har 6.000 elever tilmeldt sig et stort sidste skoledagsarrangement i Fælledparken, og det er uden alkohol. Det sker med inspiration fra Aarhus. Her fejrer afgangselever for 5. år i træk sidste skoledag med en alkoholfri festival i Brabrand. En stor sag om overgreb på børn begynder til efteråret ved retten i Helsingør. En 45-årig mand er tiltalt for 52 strafbare forhold. Manden sidder varetægtsfængslet og er beskyttet af navneforbud. Anklagemyndigheden vil kræve mindst 6 års fængsel og tager forbehold for at kræve forvaring.
2: Mens mange sydfynske brugsforeninger har svært ved at få økonomien til at slå til, går det rigtig godt i Tullebølle, skriver Fyns Amts Avis. Den nordlanglandske dagligbrugsen kom ud af sidste år med et overskud før skat på mere end 500.000 kroner og står fortsat uden for fusionen med de øvrige bruser på Langeland. Samtidig har Tullebølle Brugsforening investeret i 3 lokale ejendomme, der skal lejes ud for at skabe ekstra indtægter. Uddeler Mogens Juhl erkender dog, at konkurrencen fra blandt andet nye discountbutikker presser omsætningen på dagligvarer. Trods udfordringerne ser brugsen dog, ifølge avisen, fortsat optimistisk på fremtiden.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I løbet af dagen her på Sydfyn, der skal der komme lidt eller nogen sol. Dagtemperaturen når op med 9 og 13 grader, så får vi en svag til jævn vind. Så er vi klar med onsdagsudgaven af Diablo på job her den sidste dag, inden at Kristi Himmelfartsferien kalder. Jeg hedder Torben Hansen, og den nye sang fra Bruno Mars klar til dig nu. Den hedder I Just Might.

Der var Kettle Reuter Without You. Du lytter til Diablo for Job. Det er den sidste arbejdsdag, inden at Kristi Himmelfartsferien kalder. Jeg hedder Torben Hansen. Hej med dig, og velkommen til den 13. maj. Og ja, det er som nævnt min sidste dag. Jeg holder fri i morgen, og på fredag. Til gengæld så sker der masser af spændende ting i radioen på fredag. Det vender vi tilbage til senere. I dag, der kan vi sige tillykke til hypnotisøren, tryllekunstneren og den psykologiske manipulator Jan Hellesø. Han har fødselsdag på samme dag som den irske sanger Johnny Logan, som jo ved flere lejligheder har vundet international Melodi Grand Prix for mange år siden. Zlatko Buric, hvis jeg udtaler det på den rigtige måde, den slovenske fødte skuespiller, har også fødselsdag på samme dag som Kurt Trampedak kunne have fødselsdag, maleren, som gik bort i 2013. Og her fra studiet i Svendborg, der skal det lyde et stort rungende tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag på den 13. maj. Nu spiller vi

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
2: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på banden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
4: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
5: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

Det var Meghan Trainor, den der hedder Still Don't Care. Jeg håber, du har en rigtig god onsdag og er klar til en forlænget weekend. Og det er også en forlænget weekend, der byder på Højby Åben Air, som jo bliver skudt i gang på fredag med fuld musik. Og vi er med på pletten derfra med live radio på fredag. Så hvis du ikke kan selv være til Højby Åben Air, så kan du nyde det hele lidt på afstand med, med fadølene gennem radioen, i stedet for når Patrick Damsted han er klar fredag eftermiddag med direkte radio fra Højby Open Air. Men skal du til Højby Open Air, så håber jeg også, du lige kigger forbi vores radiobil og siger hej til Patrick og til alle de andre fra Diablo-teamet, som er på pletten for dig til Højby Open Air. Og vi hylder også alle kunstnerne fra Højby Open Air i løbet af denne her uge i radioen med masser af gode sanger og sanger inden for den tilskyld. Og det vender vi tilbage til senere, hvem det er, vi hylder i dag i mit program. Nu er det Ida Laubær og Andreas Rødberg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
2: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
4: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 2022 1888.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

Jeg var det Billie Eilish til din onsdag formiddag her på Diablo, hvor vi underholder dig med noget dejlig musik til dig, der går til jobben derude og bevares. Hvis du ikke går på arbejde, så må du selvfølgelig også rigtig gerne lytte med. Nu skal vi lige kigge på, hvad der sådan rører sig i det sydfynske lignagtige dag. Hvis du er rigtig hurtig, så kan du nå at komme på rundvisning på Langelandsfortet her kl. 11. Der er der nemlig rundvisning på Langelandsfortet. Og ellers så er der også reparationscafé senere i dag. Det er fra 16 til 18, og det foregår i Svendborg Forsamlingshus. Og så er der noget rigtig hyggeligt i aften fra kl. 18. Det er hver onsdag fra kl. 18 fra maj til september måned. Der er Christiansminde, MC og veteranhygge. Og ja, der kan du se gamle veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Og så kan man også købe sig en is, hvis man skulle have lyst til det, hos Christiansminde Is og Minigolf. Det er også der, det foregår. Så kig forbi sydfynskalenderen.dk og se alle de andre spændende ting, der også sker her i Kristi Himmelfartsdagene. Nu er det All Saints på Diablo.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.

0: funktion, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi. På ok.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

Jeg håber, du nyder onsdagen her i selskab med os på Diablo. Vi underholder dig med noget dejlig musik til den sidste arbejdsdag i den her uge. Måske det har været verdens korteste arbejdsuge mandag, tirsdag og onsdag. Og det er så her, de smarte, de lige har taget en fridag på fredag. Hvis man måske skal til Højbyåben og har startet ballet der, så er det jo fra på fredag. Så lige om lidt, der har vi en opdatering for nyhederne klar til dig. Det er med det vigtigste, alt det vigtigste fra Sydfyn, fra Danmark ud fra den store verden. Det er næste gang klokken 11. Nu skal vi høre Sabrina Carpenter med Busy Woman.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt. Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets 6. største by mål på indbyggere. I år bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 færre i Randers. På 10 år er der kommet godt 7.300 flere indbyggere i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Dagligvarebutikken Netto ruller en ny række af prisnedsættelser ud. Det gælder flere end 100 varer, som f.eks. hakket kylling, fløde og kakaomælk. Nedsættelsen kommer efter, at konkurrenter som 365 Discount også har sænket priserne. Ifølge cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, Morten Brun Pedersen, er priskrigen en udmattelseskrig. Han forklarer, at kæderne følger hinanden tæt i kampen for at lokke forbrugerne ind i butikkerne.
2: Mens mange i skater- og hiphop-miljøet stadig savner den nu lukkede streetwear-butik Wall Street, der nåede at drive forretning i 17 år over for stationen i Svendborg, så sker der snart noget nyt i lokalerne. Fund, retro og brugskunst åbner til sommer i de tidligere Wall Street-lokaler på Klosterplads, skriver Fyns Amts Avis. Bag butikken står Lisbeth Ladegaard Storm, der vil sælge genbrug og brugskunst som keramik, glas, møbler og tøj, og det forventes, at butikken har officiel åbning 1. juli. The Face Inn, der ligger i forbindelse med børsen i Svendborg, er for tiden forvandlet til en byggeplads, mens håndværkere arbejder på at lægge nyt gulv i værtshuset. Det gamle gulv er brækket op, og bunker af beton og murbrokker har ligget udenfor. Ejer Mette Lindahl håber, at renoveringen er færdig omkring 1. juni, så gæsterne igen kan rykke indenfor. Arbejdet udføres netop nu, hvor mange gæster i stedet benytter de udendørs pladser under de farverige paraplyer foran værtshuset.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Onsdagen byder på et kig til solen. Temperaturen op på maks 13 grader i dag, og så får vi en svag til jævn vind. Halløjsa, så er den lidt over 11 her, Diablo. På job tilbage med god musik til din onsdag den 13. maj. Og nu er det med Albert Hid og Sofie 1998 og Guld og Grønne Skove i Horsens.

Red City, I Just Wanna Dance. Du lytter til Diablo på Job her på en dejlig onsdag. Det er jo sidste dag inden Kristi Himmelfarts dag. Og i morgen, Kristi Himmelfarts dag, der er der faktisk familiedag hos Øbryg Turø Bryghus. Der kan du lade dine unger slå sig løs på den gratis hoppeborg. De kan også blive kølet ned med noget slush ice og en soft ice. Og så kan du høre imens om, hvordan man brygger populær øl. Og der er foodtruck med børnevenlige retter på menuen til den her familiedag, der er altså i morgen ved Øbryg Turø Bryghus i morgen, hvor det er Kristi Himmelfartsdag. Der sker jo masser af spændende ting her i området i de her kommende dage her. Og masser af det kan man faktisk se på sydfynskalenderen.dk. Og så fortæller Turø Bryghus også om nogle af de mange events, der finder sted i løbet af sommeren, blandt andet grillaften og helstik pattegris og ølsmagning osv. Så hvis du er til god øl og hører lidt om, hvordan man laver god øl, så er det i morgen, du skal indfinde dig i Turø Bryghus, hvor der er familiedag der. Nu er det Ed Sheeran, Aziz Sam i Diablo på job her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
3: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og

Sømændene. To dages fest. Høje Bøge Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højebøgeopenair.dk. Høje Bøge Open Air.dk.

Der var det så Naked til din onsdag i Diablo på job, hvor det snart er ved at være weekend for rigtig, rigtig mange. Forlænget weekend, de smarte har jo lige taget en ekstra fridag på fredag, så er det jo verdens korteste arbejdsuge med 3 dage, der så småt er ved at se sin ende her. Det kan også være, at du skal til Højbyåben her på fredag og har taget en fridag derfor, så du rigtig kan komme ud og slå til Søren. Det bliver jo næsten ligesom at se, når køerne de bliver lukket på græs. Det er jo en af de første festivaler overhovedet i Kongeriget Danmark. Så. Og hvis du ikke selv skal se det, så kan du følge det i radioen fredag eftermiddag, når Patrick Damsted han åbner mikrofonen direkte fra sendebilen. Lige om lidt, der har vi onsdagens One Hit Wonder sang klar til dig med en kvinde, en rigtig rocktøs, som er født i 1958. Hun er ikke ret høj, hun har en kæmpe guitar, når hun står på scenen, og det gør hun ikke længere. Hun hedder Joan Jett, og hendes orkester Black Hearts, som hun spillede sammen med. De havde et kæmpe hit i starten af 80'erne med I Love Rock and Roll. Og det er onsdagens One Hit Wonder, og den kan du godt glæde dig til. Godt rockbar.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, Hej Matematik, Madsen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
2: Bistro Leclos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Leclos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: I Skovsen Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.

Kind mod kind, og Medina, Love Isn't Easy. Du hører Radio Diablo, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Nu hvor det er onsdag, så skal vi også høre onsdagens One Hit Wonder-sang. Og det er en rigtig god, gedigen rock-sang fra starten af 80'erne. Med Joan Jett and the Blackhearts, som udkom med to sange i starten af 80'erne. Den ene hed I Hate Myself for Loving You, og det var faktisk efterfølgeren til I Love Rock and Roll. Og de fik ikke sådan den helt store succes med det, der kom efter de her to sange her. Så man må sige, at I Love Rock and Roll fra starten af 80'erne blev et one-hit wonder-hit, og den er meget fed. Den er god at spille luftgitar til, så hiv luftgitaren frem og spil med på I Love Rock and Roll, onsdagens one-hit wonder med Joan Jett and the Blackhearts.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026.
20: men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
22: Replace. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

Panama. Børn af natten sammen med David Schulz og Ankerstjerne her i onsdagsudgaven af Diablo på Job, hvor det snart er optræk til en omgang friske nyheder til dig igen fra hele nyhedsredaktionen, som er samlet her i studiet i Svendborg, hvor vi lige har lidt fra Svendborg fra Sydfyn, naturligvis, og Danmark og den store verden omkring os. Så tag og lyt med, det er næste gang klokken 12 her i radioen hos mig.

0: Diablo nyhederne.
1: En 20-årig mand er i dag blevet frifundet for drab, men fundet skyldig i grov vold. Sagen handler om en 17-årig dreng, der døde efter at være blevet stukket med kniv ved en boldbane i Valby i 2024. Retten på Frederiksberg mener, at den 20-årige var til stede og vidste, at flere i hans gruppe havde knive med. Men det er ikke bevist, at det var ham, der førte kniven, eller at han måtte formode, at nogen ville dø. Straffen bliver udmålt senere i dag. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. Baglandet i Dansk Folkeparti skal ikke kommentere på formand Morten Messersmiths krav om at holde Lars Løkke og Moderaterne ude af en regering. Det viser en intern mail, som TV2 har set. Her opfordrer ledelsen til, at byrådsmedlemmer og lokalformænd ikke kommenterer sagen. Imens gentager Messersmith sit krav, men flere blå partiledere opfordrer ham nu til at bøje sig i forhandlingerne. Det gælder blandt andre Alex Vanopslagh og Inger Støjberg.
2: Mens mange sydfynske brugsforeninger har svært ved at få økonomien til at slå til, går det rigtig godt i Tullebølle, skriver Fyns Amts Avis. Den nordlangelandske dagligbrugsen kom ud af sidste år med et overskud før skat på mere end 500.000 kr. Og står fortsat uden for fusionen med de øvrige bruser på Langeland. Samtidig har Tullebølle Brugsforening investeret i tre lokale ejendomme, der skal lejes ud for at skabe ekstra indtægter. Uddeler Mogens Juhl erkender dog, at konkurrencen fra blandt andet nye discountbutikker presser omsætningen på dagligvarer. Trods udfordringerne ser brusen dog, ifølge avisen, fortsat optimistisk på fremtiden. The Face Inn, der ligger i forbindelse med Børsen i Svendborg, er for tiden forvandlet til en byggeplads, mens håndværkere arbejder på at lægge nyt gulv i værtshuset. Det gamle gulv er brækket op, og bunker af beton og murbrokker har ligget udenfor. Ejer Mette Lindahl håber, at renoveringen er færdig omkring 1. juni, så gæsterne igen kan rykke indenfor. Arbejdet udføres netop nu, hvor mange gæster i stedet benytter de udendørs pladser under de farverige paraplyer foran værtshuset.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: I løbet af dagen her på Sydfyn, der skal der komme lidt eller nogen sol. Dagtemperaturen er nået op med 9 og 13 grader, så får vi en svag til jævn vind. Godmiddag, så er den lidt over 12, og her er det Diablo på job, der er klar med god musik til din middagsmad, hvis du sidder og spiser din madpakke. Jeg hedder Torben, og nu er det Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer.

detaljer, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, spår du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger

var det kærligt med Skyline til din onsdag middag, som jo mest af alt bare føles som fredag, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Ja, og så er det jo bare der, man lige skal have været så smart, så være den første, der er spurgt fri fredag på jobbet, så man kan komme ud og fyre den af til Højbøge Åben er, som jo altså er en af de første festivaler, der skyder festivalsæsonen forbi her på Sydfyn. Og vi er med på pletten på fredag eftermiddag, er det Patrick Damsted, der lukker mikrofonen op. Og Majbrit, hun står med spil- og vindhjulet og giver dig mulighed for at vinde fede præmier. Så hvis du

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
3: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

Her var det Julius Moon med sangen, der hedder Drive i onsdagsudgaven af Diablo på job, og jeg håber, du hygger dig og klar til, at det snart bliver forlænget weekend for dig. Det er jo super dejligt. Jeg holder selv fri både torsdag og fredag, så jeg får en ekstra lang weekend, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi er jo på Højby Åben her med vores sendebil, og du kan møde os både fredag og lørdag. Og hele den her uge, der hylder vi jo alle kunstnerne, der kommer og optræder til Højby Åben her. Og en af dem, det er den gode danske Mads Langer, og du får ham i Diablo på job den her onsdag med Flawless.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
3: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

Det var Tom Greenan, vi lige har spillet for dig i radioen med Hire. Jeg håber, du nyder onsdagen på jobbet. Og i morgen er det Kristi Himmelfarts dag, og hvis du skal på kryds og tværs af landet og besøge familie, så kan jeg godt anbefale, at du ikke tager afsted i trafikken i eftermiddag fra klokken 14 og så frem til klokken 19. For der er der ekstra meget run på vejnettet i hele Danmark. Tag og vent til i morgen formiddag, der er der mere plads på vejene. Det fortæller Vejdirektoratet i en pressemeddelelse, de har sendt til os. Så undgå at komme afsted i dag mellem klokken 14 og klokken 19. Der er der altså stor risiko for at havne i en kø et eller andet sted. Hvis du ikke aner, hvad du skal kaste over i morgen, hvor det er Kristi Himmelfarts dag, hvis du bare skal sidde derhjemme og kukke lure, så kan jeg fortælle dig, at der er familiedag hos Øbryg, Turø Bryghus, og der kan du roligt tage ungerne med, for der er hoppeborg og slåsejs, og der er softice til de mindste. Og så kan du også lige fordybe dig lidt i, hvordan man laver de her populære bryg, som der laves hos Turø Bryghus. Så familiedag altså i morgen hos Turø Bryghus, Øbryg. Og så fortæller de også lidt om masser af sommerens events, grillaften og helstegt pattegris og uldsmagning osv. Så det er altså i morgen, der er åben hos Turø Bryghus for dig. Nu skal vi høre Agnes, Release Me. Release.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
13: Carglass replace. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: every day.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
26: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
28: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

Det var Robin fra det svenske med Dancing on My Own, og så nærmer vi os snart nyhederne igen klokken 13 med en vigtig update fra Sydfyn fra Danmark ud fra den store verden tættere. Så hæng på, når hele nyhedsredaktionen er samlet her i studiet. Det er klokken 13. Jeg hedder Torben, og skal følge dig en god time endnu indtil klokken slår 14 med Diablo på job.

0: Diablo nyhederne.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse om, at hvis hun havde små børn, ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Udtalelsen faldt i går på en konference om sociale platforme som Facebook og Snapchat. Jeg beklager min udtalelse om cigaretterne, skriver hun på Facebook. Selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe. En 20-årig mand, der var tiltalt for drab på en teenager, er i dag blevet frifundet for den alvorlige anklage i retten på Frederiksberg i København. I stedet er han dømt for grov vold og får en straf på 1 år og 3 måneders fængsel. Da han har siddet varetægtsfængslet under sagen, bliver han løsladt. Sagen handler om et sammenstød mellem 2 grupper i Valby, hvor en 17-årig dreng døde. Der er fundet historisk mange fejl på de danske togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mand på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt.
2: Mens mange i skater- og hiphop-miljøet stadig savner den nu lukkede streetwear-butik Wall Street, der nåede at drive forretning i 17 år over for stationen i Svendborg, så sker der snart noget nyt i lokalerne. Fund, retro og brugskunst åbner til sommer i de tidligere Wall Street-lokaler på Klosterplads, skriver Fyns Amts Avis. Bag butikken står Lisbeth Ladegaard Storm, der vil sælge genbrug og brugskunst som keramik, glas, møbler og tøj, og det forventes, at butikken har officiel åbning 1. juli. Mens mange sydfynske brugsforeninger har svært ved at få økonomien til at slå til, går det rigtig godt i Tullebølle, skriver Fyns Amts Avis. Den nordlangelandske dagligbrugsen kom ud af sidste år med et overskud før skat på mere end 500.000 kr. Og står fortsat uden for fusionen med de øvrige bruser på Langeland. Samtidig har Tullebølle Brugsforening investeret i 3 lokale ejendomme, der skal lejes ud for at skabe ekstra indtægter. Uddeler Mogens Jula kender dog, at konkurrencen fra blandt andet nye discountbutikker presser omsætningen på dagligvarer. Trods udfordringerne ser brusen dog, ifølge avisen, fortsat optimistisk på fremtiden.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Onsdagen byder på et kig til solen. Temperaturen op på maks 13 grader i dag, og så får vi en svag til jævn vind. God eftermiddag, så er klokken 12:01. Her er eftermiddagen på Diablo. Sidste times tid af Diablo på job er i radioen. Jeg hedder Torben Hansen og god musik med. For Drew Sigamore nu, det er Electric Motion.

Girl in the World. Rigtig, rigtig god onsdag eftermiddag med dig. Jeg håber, du nyder det på jobbet, og måske er du ved at lægge an til, at det snart er ved at være forlænget weekend på grund af Kristi Himmelfarts dag i morgen, og så lige en ekstra fridag på fredag. Vi er jo på job på fredag, nogen af os. Jeg holder selv fri, det må jeg lidt tilstå. Men Patrick Damsted, han hænger ud i sendebilen fra Højbøåben her fredag eftermiddag og giver dig festivalstemningen helt ind under huden. Så meget den dag, at du kan næsten smage, hvordan fadølene de smager, når han sender live derfra. Så jeg håber, at du har lyst til at høre med den kommende fredag eftermiddag og weekend, hvor vi også sender live fra Højbøåben Air. Og vi hylder jo alle kunstnerne fra Højbøåben Air, og et af de bands, der kommer forbi i løbet af weekenden, det er jo High Mathematics, som jo faktisk lavede en ganske glimrende coverversion af den gamle Michael Hardinger-sang Walkman. Den skal vi høre lige om lidt i Diablo på Job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

Mark Ronson og Ray med Susanna. Jeg håber, at din onsdag eftermiddag er rigtig, rigtig god. Måske er du ved at lægge an til, at det snart er ved at være forlænget weekend. Og hvis du er en af dem, der skal til Højby åben er, så rigtig, rigtig god fest her på fredag, når dørene slås op til en af årets første festivaler. Vi er med på pletten. Fredag eftermiddag er det Patrick Damsted, der giver den fuld gas for at sende bilen, og så er vi også med lørdag. Og hele denne her uge, der hylder vi jo flere af de her orkester, som kommer og optræder til Højby Open Air. Og det band, det gruppe, jeg har fundet frem til dig nu, det består af to mennesker, nemlig Søren og Nikolaj Rasted. Det er High Matematik, som efterhånden for flere år siden lavede et genoptryk af den gode gamle 80'er sang med Michael Hardinger fra Shubidua. Nu har jeg købt mig en Walkman. Her får du... High Matematiks udgave af Walkmanen her i Diablo på Job, hvor vi hylder alle kunstnerne, der skal til Højbøge Open Air.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu. Hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
4: Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.

Jeg gav dig Manchild med Sabrina Carpenter her i onsdagsudgaven af Diablo på Job. Og nu skal vi lige forbi sydfynskalenderen for at se, hvad der rører på sig sådan en ganske almindelig onsdag her lige op til Kristi Himmelfartsdag. I aften fra 19 til 21, der kan du tage på tur med MS Helge. Og der er afgang fra Jessens Mole, det er Helges Kaj her i Svendborg, hvor der er afgang fra klokken 19. Og det er med rosé og bobler og bølgeskulp og det hele, og der kan du smage seks forskellige slags rosé og mousserende vine, inklusiv champagne. Og det med sommelier og hele muligheden ombord på MS Helge. Se mere om det på sydfynskalenderen.dk. Og ellers, hvis du vil til noget, som ikke foregår til vands, men til lands, så er der også mulighed for at komme til Christiansminde, MC og veteranhygge, og det er i aften fra kl. 18. Ved Christiansminde is og minigolf, og det er fra klokken 18, hvor du kan se veteranknallert og veteranbiler og motorcykler osv. 18.00 er der take-off til det. Det er her i aften ved Christiansminde is og minigolf. Nu kommer blæst og elsker dig så meget.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til Fleggaard.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
11: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million.
19: Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
23: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel, bonus, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
25: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
27: Carglass Repair. Carglass Replace.
28: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

var det så Miley Cyrus med Used to be Young, og så er der intet mere for den 25 øre for mig i dag. Jeg håber, at du har haft en rigtig god onsdag, og nu håber jeg også, at du får en rigtig god Kristi Himmelfartsdag i morgen. Og hvis du er fri på fredag, så nyd den meget forlængede weekend, som så bliver til 4 dage for dig. Rigtig god højbøge åben er til dem, der skal til det. Husk, vi sender live derfra både fredag og lørdag. Jeg er tilbage efter en forlænget weekend på mandag, når klokken er 10. Kan du have en rigtig god forlænget weekend, og pas godt på hinanden. Jeg er ude med Calvin Harris. Ha' det skønt. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. Onsdag middag blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med en drone ved Bornholms lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Tirsdag var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Ulovlig droneflyvning koster en bøde på 3.000 kroner. I gentagelsestilfælde så beslaglægger politiet dronen. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield.
2: Mens mange sydfynske brugsforeninger har svært ved at få økonomien til at slå til, går det rigtig godt i Tullebølle, skriver Fyns Amts Avis. Den nordlangelandske dagligbrugsen kom ud af sidste år med et overskud før skat på mere end en halv million kroner, og står fortsat uden for fusionen med de øvrige bruser på Langeland. Samtidig har Tullebølle Brugsforening investeret i tre lokale ejendomme, der skal lejes ud for at skabe ekstra indtægter. Uddeler Mogens Juhl erkender dog, at konkurrencen fra blandt andet nye discountbutikker presser omsætningen på dagligvarer. Trods udfordringerne ser brusen dog, ifølge avisen, fortsat optimistisk på fremtiden.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Efterhånden får vi opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer og mellem 7 og 12 graders varme. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer og temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
4: Sådan en onsdag eftermiddag, overskyet eller ej, regn fyldt eller ej, den har du og jeg sammen. Og det kan du tro, jeg glæder mig over, og det glæder mig også til. Jeg er lidt forskelligt med i studiet i dag. Blandt andet skal vi tale lidt om, hvorfor Giro d'Italia er så fantastisk en ting. Og så har jeg talt med Søren Toppegaard Lunds mor, og hun er et dejligt menneske. Hun fortæller lidt forskelligt om, hvordan han har det, hvordan han gør det, hvordan han ligesom sætter sig op til at levere de her store præstationer. Det er alt sammen på vej til dig her på Diablo.

Det er nogle af de der dage, der hvor der virkelig er langt fra den ene til den anden af de følelser og de ting, man oplever den dag. Jeg vil sige, at hele min nat den er gået med at lukke hunden ud i haven, fordi den har spist et eller andet, som ikke reagerede fantastisk sammen med resten af dens tilstand og slet ikke dens mave. Og så på den anden side, så skal jeg til gala og se min datter danse Langchen, når hun er færdig med gymnasiet senere i dag. Så sådan et spændt kan der være på en dag. Det er jo fantastisk med livet, ikke sant?

0: Når vi vender tilbage her på Diablos, så er det blandt andet med et interview med Anne Torpegaard Lund, som jo er Søren Torpegaard Lunds mor. Hun fortæller mere om, hvordan det er, når Søren han skal rulle sit talent ud. Hun fortæller også, hvordan hun opdagede, at han havde særlige talenter.
1: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Sefiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på sefiber.dk. Sefiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
5: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: Det er i morgen, det store slag gælder. Det er i Wien, og det er Søren Torpegaard Lund, som skal synge, før vi går hjem. Han gør det foran hele Europa, og faktisk en stor del af verden også. Jeg har talt med hans mor. Hun hedder Anne Torpegaard Lund. Dejlig menneske. Og hun fortalte os blandt andet om, hvordan hun første gang opdagede, at Søren havde særlige talenter.
1: Ja, men det er jo faktisk nok helt tilbage, så barn, hvor han spillede en Løber Voldspil. Og han var med i en vinterforestilling i 9, og tilbage i 2010, der spillede han Oliver ud på den store filosofien, hvor han havde barnehuerollen der som Oliver. Og der var jeg selv med til den forestilling, hvor jeg skulle alligevel ligge og køre barn, jo. Så nu kan jeg ikke huske, hvad sangen hedder, men han synger sådan en sang, hvor han er alene på scenen der. Og der kunne jeg sådan stå ude i kulissen og se ham hver aften. Så trillede tårerne bare ned her kæmpen. Så ja, nu bliver jeg helt rørt ved det faktisk, ja.
0: Der er ingen tvivl om, det må være helt særligt som mor at se på, at en søn optræder foran det meste af verden. Og det skal vi også høre Anne fortælle om, hvordan den følelse den er.

0: Diablo nyhederne.
1: Mens mange i skater- og hiphop-miljøet stadig savner den nu lukkede streetwear-butik Wall Street, der nåede at drive forretning i 17 år over for stationen i Svendborg, så sker der snart noget nyt i lokalerne. Fund, retro og brugskunst åbner til sommer i de tidligere Wall Street-lokaler på Klosterplads, skriver Fyns Amts Avis. Bag butikken står Lisbeth Ladegaard Storm, der vil sælge genbrug og brugskunst som keramik, glas, møbler og tøj, og det forventes, at butikken har officiel åbning 1. juli. The Face Inn, der ligger i forbindelse med Børsen i Svendborg, er for tiden forvandlet til en byggeplads, mens håndværkere arbejder på at lægge nyt gulv i værtshuset. Det gamle gulv er brækket op, og bunker af beton og murbrokker har ligget udenfor. Ejer Mette Lindahl håber, at renoveringen er færdig omkring 1. juni, så gæsterne igen kan rykke indenfor. Arbejdet udføres netop nu, hvor mange gæster i stedet benytter de udendørs pladser under de farverige paraplyer foran værtshuset.
2: Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. Onsdag middag blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med en drone ved Bornholms lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Tirsdag var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Ulovlig droneflyvning koster en bøde på 3.000 kroner. I gentagelsestilfælde så beslaglægger politiet dronen. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Efterhånden får vi opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer og mellem 7 og 12 graders varme. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer og temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
4: Hyppel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
5: Gode vine. Gode cocktails. God tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos C-Fiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på cfiber.dk. C-Fiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
7: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
9: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror.
10: Men du kan være et skridt foran.
9: Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.

David Guetta together sammen med Bonnie Tyler, som vi lige må sende en ekstra god tanke i øjeblikket. Det er ikke, fordi hun har det super godt. Hun ligger på hospitalet. Forhåbentlig får hun det bedre. Vi må krydse fingre for hende.

0: Alicia Keys med Try Sleeping With A Broken Heart. Alicia Keys, det er jo det mest perfekte navn, når man spiller piano, må man sige, og særlig så godt, som hun gør. Nå, Apaka, på vej til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
16: Carglass Replace. Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra, at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd mil bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag, og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde.
2: I morges fik bilisterne ved Sygesundbroen sig noget af en overraskelse. Vejdirektoratet delte i morges 1.000 smurte rundstykker og undskyldninger ud til bilister ved vejarbejdet på Sygesundbroen efter flere dage med lange køer, skriver Fyns Amts Avis. Problemerne med et signalanlæg har skabt trafikkaos på begge sider af broen. Projektleder Line Faxø Enghave Lauritsen mødte selv bilisterne i regnvejret og erkendte, at situationen har været frustrerende. Vejdirektoratet forventer nu, ifølge avisen, at der er styr på det nye intelligente signalanlæg.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Efterhånden får vi opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer og mellem 7 og 12 graders varme. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer og temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
4: Damsted her. Dejligt, du er med denne eftermiddag. Det viser sig, at Novo, de åbenbart er ved at drukne i succes så meget, at de bliver nødt til at skære ned. Det er en mærkværdig verden, vi lever i. Man kan banke milliarder ind på pluskontoen, og alligevel kan man blive nødt til at downsize virksomheder. Novo er gået på slankekur. De har simpelthen besluttet sig for, at det, der skulle have været en fabrik i Odense, kun bliver en lagerhal, og 400 mennesker kommer de ikke til at mangle alligevel. Så det vil sige, at de jobs kommer aldrig til at eksistere. Man kan jo sige, at Novo på en måde har givet deres investeringslyst en Wegovy-sprøjte.

eller andet magisk over det her. Der er noget fantastisk, når en dygtig kunstner tager en anden dygtig kunstners musik og laver det om og giver sit eget take og perspektiv. Jeg vil altid elske dig. Hørte du her med Jokeren.

0: Kevin DeGraw, der her var Lille, testet det piano der, det lyder rigtig godt. Det var Chariots, du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, vi to, vi har det sydfynske soundtrack mellem os. Det fortsætter med Bruno Mars om et øjeblik.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk
2: Svendborgsund.
3: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
7: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: I langt over en måned, der har du haft mulighed for at være med i vores Jeg skal da med til det hele konkurrence, og her til morgen skulle man så finde vinderen. Og det var præcis det, Danny han gjorde. Han ringede op.
1: Ja. Har du lige et par minutter?
2: Ja, det kan jeg godt lige se tid til.
1: Du har måske en idé om, at vi ringer til dig?
2: Ja, det har jeg da en lille anelse om.
1: Hvorfor?
2: Det er noget med nogle billetter.
3: Så det er saftsus med rigtigt! Jeg glæder mig sådan til at tale med dig. Du er den heldige vinder af 5 fede festivaler, du skal til.
2: Hold da op. Wow.
0: Sådan skal det lyde. Det var Rikke Akker, som altså får en fantastisk sommer, fordi hun skal med til det hele.

0: Diablo nyhederne.
1: For hvor Midtfyn Kommune købte sidste år varer og tjenester for omkring 760 millioner kroner, viser nye tal fra Fællesindkøb Fyn. Her gik 140 millioner kroner til lokale virksomheder. Det svarer til 18% af det samlede indkøb. Politikerne i Forborg Midtfyn Kommune diskuterer nu, hvordan kommunen både kan handle mere effektivt, stille grønnere krav og samtidig støtte lokale virksomheder. Samtidig viser erfaringer fra Odense dog, at småindkøb kan være dyre, da de kan koste store mængder arbejdstid i kommunen. I morges fik bilisterne ved Sygesundbroen sig noget af en overraskelse. Vejdirektoratet delte i morges 1.000 smurte rundstykker og undskyldninger ud til bilister ved vejarbejdet på Sygesundbroen efter flere dage med lange køer, skriver Fyns Amts Avis. Problemerne med et signalanlæg har skabt trafikkaos på begge sider af broen. Projektleder Line Faxø Enghave Lauritsen mødte selv bilisterne i regnvejret og erkendte, at situationen har været frustrerende. Vejdirektoratet forventer nu, ifølge avisen, at der er styr på det nye intelligente signalanlæg.
2: Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag, og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Efterhånden får vi opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer og mellem 7 og 12 graders varme. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer og temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
4: Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

la, la. Hvis vi tager en dyb indånding, så skulle den gode sol komme tilbage her i eftermiddag. Sådan sidst på eftermiddagen. Om ikke andet i hvert fald lige når aftenen starter omkring 18-tiden. Sådan alt efter, hvordan skyerne og regnvejret sådan lige lægger sig. Så det må vi gøre. Vi må håbe på det bedste. Kunne også

0: Rosa, fuck om de kan lide os, du hørte den lige her på Diablo. Nu har jeg The Script på vej til dig, sammen med Louis Capaldi, så hæng på.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
0: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark.
20: 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
21: Life is simple, life is free.
22: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
23: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
26: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel, bonus, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: For anden dag i træk har betjente fra Bornholms politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. I dag omkring middagstid blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med drone ved Bornholms lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Også her i eftermiddag er det uddelt en bøde for ulovlig droneflyvning. En 33-årig mand er blevet sigtet for at flyve med en drone uden for Rønne. I går var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield. Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen.
2: I morges fik bilisterne ved Sygesundbroen sig noget af en overraskelse. Vejdirektoratet delte i morges 1.000 smurte rundstykker og undskyldninger ud til bilister ved vejarbejdet på Sygesundbroen efter flere dage med lange køer, skriver Fyns Amts Avis. Problemerne med et signalanlæg har skabt trafikkaos på begge sider af broen. Projektleder Line Faxø Enghave Lauritsen mødte selv bilisterne i regnvejret og erkendte, at situationen har været frustrerende. Vejdirektoratet forventer nu, ifølge avisen, at der er styr på det nye intelligente signalanlæg.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: GOG skal møde FC Barcelona i semifinalen ved EHF Youth Club Trophy, også kaldet Ungdommens Champions League, i Køln den 13. og 14. juni. Det blev klart efter den officielle lodtrækning. GOG er forsvarende mestre i turneringen efter sidste års finalesejr over Vestbrem KC, og klubbens U17-hold rejser nu igen til Final Four-stævnet. På vejen til semifinalen har GOG blandt andet slået Dinamo Bucuresti og Sporting Lissabon. I den anden semifinale mødes Füchse Berlin og Vestbrem KC.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Efterhånden får vi opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer og mellem 7 og 12 graders varme. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer og temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
5: Det er dagen, hvor den serie, der hedder Kastanjemanden, er røget ind på en femte plads hos Netflix. Og der tænker man jo måske umiddelbart, en femteplads, det var da måske ikke så vildt endda. Men prøv at høre, det er Netflix. Altså, som i Netflix i hele Europa, der ligger Kastanjemanden på dansk nummer 5. Det er alligevel imponerende.

NSYNC og Bye Bye Bye. Du hørte den lige her på Diablo Damstad her. Du og jeg, vi har denne onsdag eftermiddag sammen. Det har vi ganske som så vanligt. Og noget af det, jeg kan love dig, det er blandt andet, at vi skal genhøre fra i morges vinderen. Den helt fantastiske vinder af Jeg skal da med til det hele quizzen.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
1: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24 plus. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
2: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, Hej Matematik, Madsen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest, Højby Open Air, 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
3: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre

0: mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed. Svendborg Sund,
1: bland det selv. Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante dine helt egne tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os. Svendborg.

0: Hvad er der at opleve? Der er mange ting at opleve på hele Sydfyn.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde MC og Veteranhygge i aften ved Christiansminde Strand fra kl. 18. Men aftenen byder også på fodboldhits. I anledning af VM i fodbold hylder spillestedet Harders de bedste fodboldsange. Dagens gæstevært er Henrik Aagaard, der præsenterer og spiller de bedste fodboldsange gennem tiden. Kom gerne i klædt fodboldtrøje. Det er på spillestedet Harders i aften fra kl. 19.30. I morgen starter 4 dage med mere end 70 oplevelser. Det er i hele Kristi Himmelfartsferien, der er Geopark-dage i det sydfynske. Med Kristi Himmelfartsdag byder også på familiehygge på Bryghuset. Det er hos Turø Bryghus, Øbryg, at der er mulighed for at tage familien med til en hyggelig dag. Der er gratis hoppeborg, men også mulighed for at købe slush ice, soft ice, og så er der en food truck med børnevenlig mad. Derudover der er åbent bryghus, hvor man kan komme indenfor, se maskinrummet og få svar på alt det, man ikke lige vidste om at brygge øl. Det er fra kl. 11 til kl. 20. Torsdag eftermiddag er der bronzekamp. Det er Svendborg Rabbits, der tager imod Horsens IC i Rise Sparekasse Arena. Der er tip-off kl. 16.30. I anledning af Kristi Himmelfartsferien kan både børn og voksne fredag opleve en tur med det lille hyggelige futtog. Der er afgang fra Gerrits Plads fredag eftermiddag mellem kl. 14 og 17. Og det er gratis. Og så er det jo fra fredag, de går løs med høje bøge åben mær. Både fredag og lørdag, masser af artister på det smukke gamle stadion.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: One Republic, Stop and Stare. Du hørte den lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo, nyhederne.
2: For hvor Midtfyn Kommune købte sidste år varer og tjenester for omkring 760 millioner kroner, viser nye tal fra Fællesindkøb Fyn. Her gik 140 millioner kroner til lokale virksomheder. Det svarer til 18% af det samlede indkøb. Politikerne i Forborg Midtfyn Kommune diskuterer nu, hvordan kommunen både kan handle mere effektivt, stille grønnere krav og samtidig støtte lokale virksomheder. Samtidig viser erfaringer fra Odense dog, at småindkøb kan være dyre, da det kan koste store mængder arbejdstid i kommunen.
3: For anden dag i træk har betjente fra Bornholms Politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. I dag omkring middagstid blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med drone ved Bornholms Lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Også her i eftermiddag er det uddelt en bøde for ulovlig droneflyvning. En 33-årig mand er blevet sigtet for at flyve med en drone uden for Rønne. I går var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield. Novo Nordisk dropper nu ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge Novo så afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester Peter Rabæk Juhl skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men han hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Efterhånden får vi opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer og mellem 7 og 12 graders varme. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer og temperatur ned mellem 2 og 7 grader.
5: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
6: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
8: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
9: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
10: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.

0: Er det sådan rare diet Pepsi? Du hørte den lige her på Diablo. Et sted i området, der sidder Rikke Akker, og hun er glad. For i morges, der fik hun den her opringning.
1: Ja, har du lige et par minutter?
2: Ja, det kan jeg godt lige se tid til.
1: Du har måske en idé om, at vi ringer til dig?
2: Ja, det har jeg da en lille anelse om.
1: Hvorfor?
2: Det er noget med nogle billetter til
3: det
2: noget.
3: Det er saftsus med
2: Rikke! Hold da op!
3: Jeg glæder mig sådan til at tale med dig. Du er den heldige vinder af 5 fede festivaler, du skal til.
2: Hold da op! Wow!

Katinka, en af dem, man kan opleve på Ø-festival i år. Og det er jo præcis det, vinderen af Jeg skal da med til det hele quizzen kommer til. Fantastisk.

0: Møbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
10: What is it about you?
9: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedømmende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Trænger dit hjem til en opdatering?
10: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt, yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: ske. Diablo nyhederne.
1: Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag, og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde.
2: I morges fik bilisterne ved Sygesundbroen sig noget af en overraskelse. Vejdirektoratet delte i morges 1.000 smurte rundstykker og undskyldninger ud til bilister ved vejarbejdet på Sygesundbroen efter flere dage med lange køer, skriver Fyns Amts Avis. Problemerne med et signalanlæg har skabt trafikkaos på begge sider af broen. Projektleder Line Faxø Enghave Lauritsen mødte selv bilisterne i regnvejret og erkendte, at situationen har været frustrerende. Vejdirektoratet forventer nu, ifølge avisen, at der er styr på det nye intelligente signalanlæg. For hvor Midtfyn Kommune købte sidste år varer og tjenester for omkring 760 millioner kroner, viser nye tal fra Fællesindkøb Fyn. Her gik 140 millioner kroner til lokale virksomheder. Det svarer til 18% af det samlede indkøb. Politikerne i Forborg Midtfyn Kommune diskuterer nu, hvordan kommunen både kan handle mere effektivt, stille grønnere krav og samtidig støtte lokale virksomheder. Samtidig viser erfaringer fra Odense dog, at småindkøb kan være dyre, da det kan koste store mængder arbejdstid i kommunen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Efterhånden får vi opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer og mellem 7 og 12 graders varme. Svag til jævn vestlig eller skiftende vind. I nat vekslende skydække og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
4: Jeg synes, vi skal få det meste ud af Sydfyn. Det er simpelthen en opgave, som der ligger blandt os, og jeg vil foreslå, at du lytter med. For om et øjeblik, der kommer Gurli Kampmann fra Turø Bryghus, og så fortæller hun, hvorfor i morgen bliver en helt særlig dag, og du er meget velkommen.

0: I morgen er jo en helt særlig dag. Det er der ingen tvivl om. Der er mange, der er fri. Og når der er mange, der er fri, så er der også mulighed for at opleve en masse fede ting. Det er sådan, at Gurli Kampmann fra Thurø Bryghus, hun har besluttet sig for at lave familiedag i morgen. Prøv lige at høre en gang her.
1: Vi tænkte, at dag alle har fri, vi skal da invitere familien op og se også vores bryghus, fordi vi har meget at tilbyde familier. Og opleve, hvordan det er at brygge øl, kan man jo godt se og have en interesse for. Og så tænkte vi også, for der skal være lidt for børnene, så har vi inviteret en anden, eller arbejdet sammen med en anden Thurø virksomhed, der hedder Pop & Hop, som kommer med deres hoppeborg og slåssejsmaskine og softice-maskine, hvis vi er heldige. Ja.
2: Og så er der også noget med, at altså, man kan jo også, altså det er jo siddende og hænge ud i lang tid, der er foodtrucken er der, man kan købe noget at spise, man kan nyde det hele.
1: Ja, lige præcis.

0: Det var Clean Bandit sammen med Anne-Marie og David Guetta på Cry Baby. Tobias Rahim er på vej til dig lige om et øjeblik, hvis du bliver hængende.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
3: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
6: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Sommer.
1: Tobias Rahim, sammen med Birthe Kjær. Altså, det er jo den mest fantastiske blanding og kobling og duo, som man næsten kan forestille sig. Den danske sommer. Lad os få styr på, hvad du har mulighed for at opleve rundt omkring i området.
2: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
3: I aften er der mulighed for at opleve veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er ved Christiansminde MC og Veteranhygge i aften ved Christiansminde Strand fra kl. 18. Men aftenen byder også på fodboldhits. I anledning af VM i fodbold hylder spillestedet Harders de bedste fodboldsange. Dagens gæstevært er Henrik Aagaard, der præsenterer og spiller de bedste fodboldsange gennem tiden. Kom gerne i klædt fodboldtrøje. Det er på spillestedet Harders i aften fra kl. 19.30. I morgen starter 4 dage med mere end 70 oplevelser. Det er i hele Kristi Himmelfartsferien, der er geoparkdage i det sydfynske. Med Kristi Himmelfartsdag byder også på familiehygge på Bryghuset. Det er hos Turø Bryghus, Øbryg, at der er mulighed for at tage familien med til en hyggelig dag. Der er gratis hoppeborg, men også mulighed for at købe slush ice, soft ice, og så er der en food truck med børnevenlig mad. Derudover der er åben bryghus, hvor man kan komme indenfor, se maskinrummet og få svar på alt det, man ikke lige vidste om at brygge øl. Det er fra kl. 11 til kl. 20. Torsdag eftermiddag er der bronzekamp. Det er Svendborg Rabbits, der tager imod Horsens IC i Rise Sparekasse Arena. Der er tip-off kl. 16.30. I anledning af Kristi Himmelfartsferien kan både børn og voksne fredag opleve en tur med det lille hyggelige futtog. Der er afgang fra Gerrits Plads fredag eftermiddag mellem kl. 14 og 17. Og det er gratis. Og så er det jo fra fredag, det går løs med høje bøge åben mær. Både fredag og lørdag, masser af artister på det smukke gamle stadion.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo nyhederne.
1: For hvor Midtfyn Kommune købte sidste år varer og tjenester for omkring 760 millioner kroner, viser nye tal fra Fællesindkøb Fyn. Her gik 140 millioner kroner til lokale virksomheder. Det svarer til 18% af det samlede indkøb. Politikerne i Forborg Midtfyn Kommune diskuterer nu, hvordan kommunen både kan handle mere effektivt, stille grønnere krav og samtidig støtte lokale virksomheder. Samtidig viser erfaringer fra Odense dog, at småindkøb kan være dyre, da det kan koste store mængder arbejdstid i kommunen.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG skal møde FC Barcelona i semifinalen ved EHF Youth Club Trophy, også kaldet Ungdommens Champions League, i Køln den 13. og 14. juni. Det blev klart efter den officielle lodtrækning. GOG er forsvarende mestre i turneringen efter sidste års finalesejr over Vestbrem KC, og klubbens U17-hold rejser nu igen til Final Four-stævnet. På vejen til semifinalen har GOG blandt andet slået Dinamo Bucuresti og Sporting Lissabon. I den anden semifinale mødes Füchse Berlin og Vestbrem KC.
3: Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene i det nye sygehusbyggeri i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden, fremgår det af en pressemeddelelse fra Dansk Sygeplejeråd. Kritikken går blandt andet på, at der på operationsstuer er målt høje støjniveauer og høje temperaturer, der medfører hovedpine og koncentrationsbesvær hos de ansatte. Det kritiseres også, at der på psykiatriske afsnit er indkøbt møbler, der kan bruges som kasteskyts. En 29-årig politimand er i dag blevet frifundet ved retten i Lyngby. Sagen har varet 2,5 år, hvor betjenten har været suspenderet. Det hele startede med mistanke om narko, men efterforskningen endte uden beviser. I stedet blev han tiltalt for at have en gammel pistol liggende i en skuffe. Betjenten forklarede, at han lige havde fået den af sin underbo og ville indlevere den næste dag, og retten troede på ham. Efter 30 måneder kan betjenten derfor nu vende tilbage til sit arbejde.
0: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og temperatur mellem 2 og 7 graders varme. I morgen lidt eller nogen sol og enkelte byer, lokalt måske med havl og torden, og mellem 8 og 13 grader. Svag til frisk vind, mest mellem syd og vest ved kysterne, efterhånden stadigvis hård vind.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
7: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
8: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Jeg kunne tage eksamen i dansk, matematik, engelsk, naturfag eller samfundsfag. På et niveau, der passede til mig. Undervisningen foregår i et ordblindevenligt miljø, og der er virkelig plads til at lære på sin egen måde. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Nyhold starter i august i Forborg, Ringe og Svendborg, og du kan også starte løbende. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusyd-ogmidtfyn.dk.
9: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: Hvis ikke man bliver glad af den, så ved jeg snart ikke, hvad der skal til. Det her, det var Justin Wellington med Coco. Du hørte den lige her på Diablo. Om et øjeblik, så er Majbrit klar med Aftenradioen. Og det kan du roligt glæde dig til. Du er i gode hænder. Vi to, vi høres ved igen i morgen. Det gør vi, når klokken den er 14.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel, bonus, smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
24: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En 65-årig mand blev ifølge retten taget på fersk gerning, da han forsøgte at voldtage en kvindelig bekendt på et hotel i Odense sidste år. Voldtægtsforsøget og andre overgreb begået mod veninden koster nu manden en dom på 2,5 års fængsel. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Det var personale på hotellet, der alarmerede politiet, da de havde set manden hælde hvidt pulver i kvindens øl. Det viste sig at være sovemiddel. Da politiet ankom til hotellet, fandt man den bedøvede kvinde sammen med manden på et hotelværelse. For anden dag i træk har betjente fra Bornholms Politi sigtet personer for ulovlig droneflyvning på øen. I dag omkring middagstid blev en 43-årig mand sigtet af politiet, da han fløj med drone ved Bornholms Lufthavn, det skriver politikredsen på Politiupdate. Også her i eftermiddag er det uddelt en bøde for ulovlig droneflyvning. En 33-årig mand er blevet sigtet for at flyve med en drone uden for Rønne. I går var det en tysk turist, der blev taget med en drone ved Hasle. Til og med i morgen er der forbud mod at flyve med drone på hele Bornholm. Det skyldes forsvarsøvelsen Baltic Shield.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og temperaturer mellem 2 og 7 graders varme. I morgen lidt eller nogen sol og enkelte byer, lokalt måske med havl og torden, og mellem 8 og 13 grader. Svag til frisk vind, mest mellem syd og vest ved kysterne, efterhånden stadigvis hård vind.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

lytter til Woody Boogie her på Radio Diablo, præsenteret af Harske Hørby. Manden fra den gang, man kunne vælge mellem spaghetti og macaronier og bolognese i væltet lokum. Vi elsker Syfyn, vi elsker 80'er musik.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det

0: netop nu, du skal plante dine helt egne tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
1: Hør din internetforbindelse en anden tid til. Hos Z-Fiber får du en fremtidssikret og stabil forbindelse, der følger med tiden. Perfekt til streaming, gaming og hjemmearbejde. Måske har vi allerede etableret fiber på din vej, så du hurtigt og nemt kan komme i gang uden omfattende gravearbejde. Tjek din adresse på zfiber.dk. Z-Fiber. Vi digitaliserer Sydfyn.
2: Kig ind til Garantkundcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkundcentret.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.

Tess sætter i sin sætmaskine og går for lavkage med gevinden. Hun kan næsten net have det. Hun har myre i møllen. Hun kan næsten net samt sætte stille længere. Hun vil have lillefyren, og hun vil have den nu. Hvad

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Life is simple, life is free.
8: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
22: Replace. Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
23: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
24: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantsemslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
28: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
29: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
30: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Fernerne med jord. Det er en god tekst. Det er godt hittet på. Det er tøsdrengene. Håbet nogle tøsdreng med nummeret her indianer. Det er nummer, der handler om indianer. Ud på danskuld, op med hænderne og dans en ud til de indianer. Dans, dans, dans.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
2: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
3: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
4: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Hvad sagde du? Sagde du sa? Sagde du bri? Sagde du na? Sagde du Sabrina? Med boys, boys, boys. Du får håbet lige det, vi i fagsprog kalder akut patchwork. Det er godkendt her på Syfyn som patter i vatter. Total i orden patvært.

lytter til Sydfyns herlige humørbombe Haske Haske Hubi her på Radio Diablo. Vi elsker Sydfyn. Så er du syg, så er du fyn, så er du Sydfyn.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

Vi har taget de allerstørste hits og mixet dem med de fedeste af tidens Diablo-hits. Her har du resultatet. Det her er Sydfyns Festen på Diablo.

man vælter pillerpaller ned over bordet, og glasset det følger med. Prefab's proud, siger det. Shirk, shirk, shirk. Du kunne have været kongen af rock'n'roll, men nu er du blevet for fuld til det. Prefab's proud, det er med Kings of Rock'n'Roll.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema. Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
15: The only way out is together.
13: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år, se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Vil du lige rette mig solcremen?
20: Værsgo.
19: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
21: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
22: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Så vil jeg sige godvel med sommer, nærmere betegnet donnersommer. Sommer, det er koldt derude, men herinde på Diskotek Diablo er det hurtigt i selskab med Syfyns herlige humørbombe. Bombe, bombe. Jeg skinner solen altid. Ubi er lun som Larsen, og Donna Sommer er varm som en ung fyld af chokoladeboller. Boller. Hun har bagt dem med kærlighed til Ubi og risikerer at brænde nallerne over love med Donna Sommer. Som.

0: Brugs.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmykker.

0: Tak. Dag,
1: du lytter til Radio Diablo, og jeg her har skal hubby, hubby. Så er der et spørgsmål. Hvorfor nogle sko skal man have på, når man skal ud på dansk-gul, dansk-gul, dansk-gul? Jo, man skal have disco, disco, disco på. Og den får du her med Otto Wagen.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
3: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

Her kommer Sherlock Holmes fætter, har gået til giftblanderen for at forskylle tænderne. Skal have karuselolie, skal have brandbil, eller skal han have tequila slammers? Nej, han skal som mænd, som bare have sig en pina colada med Robert Holmes, jo.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl. Det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
15: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
16: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Ingo. det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
24: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
25: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
27: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

hvad sker der, når man ryger for meget has? Jo, du kan jo prøve en gang at spørge Oingo Boingo om, hvordan de hitter det på deres navn, jo. Ikke os da, vel ikke da. Vi lukker øjnene og lytter med. We close our eyes med Oingo Boingo.

lytter til Syfyns herlige humørbombe, Haske Haske Hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Se det i øjnene.

0: anden hvidevare gået i stykker. Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.

Så skal vi have musik på tyske plager her fra Tyskland, nærmere betegnet Nordtyskland, Tyskland, Tyskland. Det er Morten og Torben, og de synger noget lysrødt bøsævel, så farligt fornemt, at man skulle tro, de skrev for romanbladet jo. Shirk, shirk, shirk. Her kommer Morten og Torben med Use my heart, use my soul, soul, soul.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
2: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
4: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Madsen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
5: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gør jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Dog nu lidt længere knejdierne, der siger ni via listen, bare som de knejder, der futter rundt og siger ekki, ekki, ekki, ekki. Pang to boing. Det er noget ud til de afrikanske falibab med morikanda, vi ved, som hvad betyder, men hvad gør det, når bare det ikke godt at danse til? Vi elsker Syfyn, og så når det er.
1: Vi

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
2: replace. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Diskodagen, der kommer
7: du syge. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
2: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering.
6: FDM med dig hele vejen.
20: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
21: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Start forårets fester i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
24: Så tag til Fleggaard.
25: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
28: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Syd.

Og når tager en gjolle op, glem det nederlag, for kærligheden finder vej, det sker for mig en dag. Det er en god tekst, den kan godt hitte på. Det er back to back med Jonathan.

grønne tomater med dem med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mit.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

Hvis du har prøvet at være en bydreng, så kender du også Small Town Boys med brunstig beat, beat, beat. Den lille bydreng har gået rundt med flasker her til de ældre her i kvarteret, der tilbyder dem både det ene og det andet, der fløer, mælk og alt det andet, det går for mælkmaskinen jo. Her er brunstig beat med Small Town Boys, boys, boys.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, Hej Matematik, Madsen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

Du har hørt om Cammy, du har hørt om Kneidi, men du har aldrig hørt om Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy er en mand, der kommer frem efter mørkets frembrug. Jimmy en mand efter midnat. Jimmy, Jimmy en mand efter midnat med at

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
23: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
24: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Goddag, du lytter til Radio Diablo, og jeg her Haske Høbe. Så skal vi en tur til Paris. Navn betegnet Ryan Paris. Jeg har taget os der for at være fin på den, med noget shampoos og noget frøller jo. Shuk. Det er sådan noget, som jeg forstår. Det er det, jeg kalder det gode liv jo. Det er Dolce Vita med Ryan Paris.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyeopenair.dk. højbyeopenair.dk.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mit.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

Så stiger vi ind i abonneren og kører op, op, op på 42. 20. etage, jo. Level 42. Vi byder de ind for et deres hemmelige laboratorium. Vi har opfundet det talende vandfald, og de barberer damer. Det er slapbasser og smagerkasser og alt, hvad de har at give. For verdens største dværg, vi skal ind og møde The Micro Kid med level 42. 2, 2.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Madsen, Blæst, Andre Stjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyeopenair.dk. Højbyeopenair.dk.

Ja, jeg kommer der så en dame, der ikke vil være Maria Magdalena. Hubi, vi skulle da den gang, hvem det er. Hubi har jo bare, at Sandra skal være sig selv. Det er hun god til, og der er lige lidt andre, der vil være det i år. Op med lytlapperne! Du lytter til farlig fornem musik her. Præsenterer dig Harske Hubi. Hubi,

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
12: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: Hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
13: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker

0: danskmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.